0: Kõiki asju saab teha. Kristo Enn Vaga rääkis, kuidas tal 3 nädalat pärast terviseriket läinud on, kõike saab endiselt teha, aga õigel ajal peab piisavalt puhkepause olema. Nii võtab olukorra kokku eelmisel kuul terviserike tõttu otse-eetris kokku kukkunud poliitik Kristo Enn Vaga. Pärast südame rütmihäirest rääkimist on ta kuulnud paljudelt, et see suunas ka neid end kontrollima ja lahendust otsima.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Klient, kelner, selles supis ujub kärbes, kelner, ärge muretsege. Ämblik teie leiva peal püüab ta kohe kinni.
0: Jörgen Mattias Talviku eesmärk on kvalifitseeruda A-finaali. Sel nädalavahetusel toimub Prantsusmaal Ernees 79. Rahvuste motokross, kus Eestit esindavad Jörgen Mattias Talviku, Kaarel Tilk ja Sebastian Leok. Eesti noorel koosseisul on selge eesmärk jõuda läbi kvalifikatsiooni põhivõistlusele.
2: Wall Street
0: lõpetas nädala tõusuga, veduriks tehnoloogiasektor. USA aktsiaturud lõpetasid reedese kauplemispäeva tõusuga, mida vedasid tehnoloogiaettevõtted. Nvidia aktsia püstitas uue päevasisese hinnarekordi ning Tesla aktsia kallines pärast oodatust paremate tarneandmete avaldamist ligi 5%. Režissöör Hanna Bergholm, Soomes on õudusfilmide seis viimasel ajal paremaks läinud. Värskelt Eesti kinodesse jõudnud õudusfilmi Öölaps režissöör Hanna Bergholm ütles Sirbile antud intervjuus, et film on tema moodus maailmaga suhelda, seega kui ta ei teeks filme, siis oleks kogu oma ülejäänud elu lihtsalt tumm. Ugala uus kassahit lülitab mõistuse välja ja tunded sisse. Viljandi Ugala on komöödiaga mees nimega Ove läinud kindla peale välja. Publiku reaktsioonid täissaalile antud etendusel näitasid, et täiskasvanud inimesed vajavad turvalisi muinasjutte, et oma emotsioonidega kontakti saada, mida klišeed hästi toidavad. Taylor Swift kui psühholoog. Leen Selart, muusika aitab hingevalu leevendada, kuid ei tohiks päris abi asendada. Kes su psühholoog on? Taylor Swifti kõige süngemad lood kõlab eneseirooniline nali sotsiaalmeedias. Kuigi see on öeldud naljatades, kirjeldab see tabavalt viisi, kuidas inimesed on harjunud muusikast lohutust ja äratundmist otsima. Tuntud brändi nimi, 29-eurone hind, mis oli dresshoosi kudumi pakkumise taga. Embleem on üks ühele originaaliga, lubati dresshoosi Facebooki kuulutuses, milles pakuti 29 eurost tuntud moebrändi loomingut meenutavat kudumit. Elu24-le vihje saatnud lugejas tekitas pakkumine küsimusi. Poe juhataja selgitab, kuidas selline kuulutus ettevõtte lehele jõudis ja mis sellele järgnes. 13-aastane Jaan Hiiemäe andis künnivõistluse võitudega tormihoiatuse. Sihikul on maailma tipp. Täksi poiss Jaan Hiiemäe on 13-aastasena jõudnud künnivõistlustel tasemele, kus palju vanemad konkurendid jäävad talle alla. Septembris võitis ta rahvusvahelise kooli noorte võistluse ja Eesti meistrivõistlused noorkündjate arvestuses Tavaatrade klassis. Juba mullu tekitas ta furoori, kui oli esimene Eesti meistrivõistlustel põkkade klassis. Valitsus valmistub talveks, arutusel on võrgutasu kärpimine, kui selle aasta peale ümberjagamine. Valitsus valmistub kalliks talveks mitme stsenaariumiga, millest kõige lihtsam oleks võrgutasu kompenseerimine. Energeetika- ja keskkonnaminister Erkki Keldo, Reformierakond, kaalub aga mitmeid teisi variante, näiteks võrgutasu hooajalist jaotamist, et vältida talviseid hinnašokke. Brittide pakutav tuumavihmavari tuumarelva paigutamist Eestisse ei eelda. Suurbritannia mereväe ülemkindral Gwyn Jenkins ütles Soome lehele Iltalehti, et Suurbritannia pakub ametlikult oma riikliku tuumavihmavarju ehk tuumagarantiid Eestile ja veel 8 Põhja-Euroopa riigile ühendekspeditsiooniväe JEF raames. See ei tähenda siiski tuumarelvade paigutamist Eestisse. Kliimaministeeriumi uueks asekantsleriks saab kantsleri endine kolleeg. Kliimaministeeriumi Euroopa Liidu ja välissuhete asekantslerina alustab järgmisel kuul tööd Katri Kivinurm. Varasemalt on ta koos töötanud ministeeriumi kantsleri Marten Kokkaga, kuid otsuse Kivinurm tööle võtta tegi väline valikukomisjon. Viru keskus ja mitmed teised ostukeskused osalevad täna aktsioonis, mida kogevad kõik kliendid. Täna osalevad mitmed Tallinna ostukeskused ja ettevõtted Tier Musiku algatatud aktsioonis, kui kaob muusika, kes jäävad nähtamatuks. Selle raames

avad keskuste külastajad mõtiskleda muusika väärtuse üle. Kuue lapse ema ja blogija Jane Merela on aastaid rääkinud avameelselt kehateemadest ning sellest, kuidas õppida oma keha aktsepteerima ka siis, kui see ei vasta ühiskonna ettekujutusele ideaalsest. Hiljuti jagas ta sotsiaalmeedias ausat pilti oma kehast pärast mitut keisrilõiget ja kaalulangust. Olen juba aastaid jaganud erinevaid kehateemasid ja seda, et ma ei häbene oma keha, vahet pole, milline see välja näeb, tunnistab ta. Digiekspert soovitab Eirobloksile, mängige midagi muud. Emadel isadel pole pahatihti aimugi, et nende tütred saavad digimaailmas tundmatutelt alalõpmata seksuaalse sisuga sõnumeid ning salakavalad algoritmid suunavad nende poegi hasartmängude ja pornorüppe. Kui nad seda teaks, küsiks nad, kuidas lapsi kaitsta ja päästa. Neuvile võib võtta snitti Ogierelt ja Vrks oma koormust vähendada. Üleeelmise aasta ralli maailmameister Thierry Neuville, Hyundai, ei saanud ajakirjanikele jagada järgmise aasta plaane, sest need pole veel paigas. Ühe mõttena on belglase peast läbi käinud plaan osaleda MN-sarjas osalise koormusega, nagu seda on viimastel aastatel teinud 9-kordne meister Sebastian Ogier, Toyota. Harukordse püütoni rünnaku põhjus on teada, perenaise tuttav üritas madu terraariumist välja kiskuda. Tallinnas aset leidnud harukordse juhtumi, kus päästjatel tuli vabastada kuningpüütoni haardest mees, asjaolud on selgunud, nimelt üritas perenaise tuttav ilma omaniku loota madu terraariumist välja võtta, mis peale püüton ärritus. Klassika raadio uus saatesari viib kuulaja Erso tagatubadesse. Klassika raadio eetris alustab uus 12. osaline saatesari Erso 100. Tagatoajutud, mis otsib vastuseid küsimustele, kuidas kõlab Erso orkestrandi jaoks eestpoolt ja mida mäletavad muusikud orkestri hilgeaegadest, keerulistest perioodidest ja unustamatutest kontsertidest. Gümnasist hankis muusikalide Krease ja Ridede tsekloone lavastamiseks litsentsid ning raha. Täna ja veel 3. oktoobriõhtul on Athena keskuse laval Brooke McFelli ja Jacob Richmondi noortemuusikal Ridede tsekloone, eestikeelse pealkirjaga Lõbusõit. Lugu ühendab endas musta huumori, absurdi, fantaasia ja mõtisklused eluväärtuse üle. Et mida väärt elamine tähendab või kelle unistused peaksid olema määratud kindlasti täituma. Väärt spordifilm võttis dramaatilisema suuna. Kolmapäeval esilinastunud film Magnus Kirt, tagasitulek rullis laias plaanis lahti 36-aastase ninipeategelase teekonna pisipõnnis tänapäeva. Viimased võtted toimusid tänavu kevadel. Kõige põnevam filmi juures on asjaolu, et see võttis töökäigus teise, dramaatilisema suuna. Järgmisena kõlab Global Export FM-i eetris Nostressa.

0: Järgmiseks üks anekdoot. Mees, kallis, kas sa mäletad meie esimest kohtingut? Naine, muidugi, mina ka. Siis sa naersid kõigi mu naljade peale, siis ma veel ei teadnud, et sa räägid tõsiselt.
1: Virtus alistas viimasel sekundil Olympiakose, skoorikuningas James sai viga. Korvpalli Euroliiga valitsev meister Pireuse Olympiakos sai neljapäeva õhtul hooaja esimese kaotuse, kui pidi võõrsil leppima Bologna Virtuse napi paremusega. Anadolu FS kaotas mängu ja lisaks vigastas dünaamiline tagamees Mike James kannakõõlust. Lihtne trikk kütteperioodi alguseks, aseta aknalauale kausike soolaga. Kütteperioodi alguses muutub paljudes korterites sisekliima ebameeldivaks. Õhk tundub niiske või kopitanud, akendele koguneb kondensvesi ning halvimal juhul tekib isegi hallitus. Üks üllatavalt lihtne kodune vahend aitab seda vältida. Eetikakeskus esitles ümmargusel aastapäeval murrangut. Akadeemikud, praktikud, filosoofid ja kultuuriinimesed kogunesid neljapäeva õhtul ülikooli muuseumi valgesse saali, et tervitada Tartu Ülikooli eetikakeskuse 25. aastapäeva puhul valminud kogumiku murrang. Eetikast ja väärtustest muutuvas ajas. Tallinna halduskohus ei rahuldanud Vene oligarhi õe kaebust sanktsioonide tühistamiseks. Tallinna halduskohus jättis kolmapäeval rahuldamata Vene oligarhi ja miljardäri Alisher Usmanovi õe Kulbahor Ismailova kaebuse, milles ta taotles välisministri käskirjaga tema suhtes kehtestatud sanktsioonide tühistamist. Vapustav veealune eksperiment, mis juhtub, kui haidele lasta madalsageduslikke helisid. Kui arvasid, et vees vaikselt olemine aitab haisid vältida, tasub ümber mõelda, teadlased avastasid, et haid suudavad veealuseid helisid kuulda ligi 75 meetri kauguselt ning teha kindlaks, kust need pärinevad,

Arutelu mõte ei tohiks olla eesmärgist eemaldumine. Viimastel aastatel olen järjest sagedamini mõelnud, mis suunas ja mis põhjustel Eestis looduskaitse teemalisi arutelusid juhitakse. Räägime palju protsessidest, kaasamisest, huvirühmade ootustest ja kompromissidest. Need kõik ongi vajalikud. Kuid tihti venivad või venitatakse arutelud nii pikaks, et algne küsimus kaob tagaplaanile. Küsimus, mis on tegelikult üsna lihtsa moega, mida teha või tegemata jätta selleks, et loodusel läheks paremini. Kui sotsiaalminister Joller jätab patsiendi saladuse kaitseta, siis peab ta ametist lahkuma. Arstile võite kõik ära rääkida. Aga kas arstiga rääkides räägime me terve riigiga? Sotsiaalminister Karmen Joller pole lõpetanud olukorda, kus arstile usaldatud terviseandmed jõuavad patsiendi teadmata uurimis- ja muude asutusteni, kirjutavad vandeadvokaadid Garri Ginter, Allar Jõks ja Eesti Arstide Liidu juht Neeme Tõnisson. Viis asja, mis Hexeti kõnest kõrva jäid. USA kaitseminister Pete Hexet pidas kolmapäeval Virginias merejalaväebaasis tuhandete ohvitseride ja sõjaväelaste ees kõne olukorrast relvajõududes, samas saalis, kus ta aasta tagasi kuulutas, et habemikest veidrike ja pontsakate kindralite ajad on möödas. Ekspert ei näe traagikat, et Eesti mitteametlikul NATO kohtumisel ei osale. Rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse teaduri Toni Lavrentse ja arvates pole novembris toimuvalt valitud NATO riikide mitteametlikult kohtumiselt eemale jäämine suur traagika, sest selle formaadi aruteludel ei sünni otsuseid. Kohtumise algataja on Pentagoni poliitikajuht Elbridge Kolbi. ELi küberturvalisuse ametijuht, tehisaru kasutab inimeste antud vabadust. Tehisaru agendid ei ole teadlikud ega tegutse iseseisvalt ning kui viimase aja uudiste valguses tundub, et tehisaru on inimese kontrolli alt väljunud, siis tegelikult kasutavad nad lihtsalt tagauksi ja vabadust, mille tehisaru parameetrid loonud inimene on sellele jätnud, selgitas Euroopa Liidu küberturvalisuse ametijuht Juhan Lepassaar saates Uudis Plus. Petrõkina ütlus Vene meediale tekitas väikese tormi. EOK ei andnud sellele hinnangut. Eesti tippiluisutaja Niina Petrõkina võistleb neil päevil Batumis rahvusvahelise uisuliidu ISU Challenger seeria võistlusel. Pärast võidukat lühikava esitasid Petrõkinale küsimusi Venemaa ajakirjanikud ning ta teatas, et suhtub kõigisse uisutajatesse hästi ja suhtleb hea meelega. 2, 4 või 6%, milline valik kasvatab pensioni kõige rohkem? I-samba sissemakse määra muutmine võib aastakümnete jooksul tähendada kümnete tuhandete eurode suurust erinevust pensionivaras. Swedbanki pensionivaldkonna juht Kaire Peik vaatab arvutuste abil, kui suur võib olla erineva suurusega sissemakse mõju. Särav hetk punasel vaibal, Tom Cruise külvas printsess Kati ootamatute kiidusõnadega üle. Filmimaailma staar Tom Cruise jagas Tiggeri Londoni esilinastusel sooja sõnu Suurbritannia kuningliku paari kohta. Erilise kiidusõnade laviini pälvis valesi printsess Katherine, keda Cruise nimetas terase mõistuse, suurepärase huumorimeele ja elegantsi kehastuseks. Tallink ja meremehed ihkavad endiselt reisilaevadele riigi toetust. Tallink ja meremehed hoiatavad jätkuvalt, et valitsuse otsus reisilaevanduse toetusmeetmega mitte jätkata võib viia nii mõnegi laeva ühes töötajatega Eesti lipu alt ära. Taristuminister Kuldar Leis ütles, et aasta pärast võiks merendus toetada aga hoopis uue meetmega, mille fookus oleks rohelistel kütustel. Lennureisijate arv kasvab mühinal, mis paneb eestlasi üha rohkem reisima. Eestlased reisivad üha rohkem ning see kajastub ka Tallinna lennujaama statistikas. Reisijate arv kasvab ka pärast suvist tipphooaega ning ökonomisti hinnangul on selle taga inimeste paranenud finantsseis ja muutunud reisieelistused. Kenneth Ruut, keskmine üliõpilane, elab tegelikult hariduslikus paradiisis. Asjaolu, et Eesti tudengid peavad tasuta ja rahvusvaheliselt integreeritud Euroopa mudelid kriisiks, üksnes demonstreerib, kui isoleerituks on arutelu meil muutunud. Suur osa sellest isolatsioonist tuleneb sellest, et üliõpilaste meeleavaldusi õhutavad väited põhinevad suurel määral liialdustel, kirjutab Kenneth Ruut. Ettevõtjate elu läheb lihtsamaks. EMTA, senine käibedeklaratsioon kaob. Alates järgmise aasta aprillist ei pea ettevõtjad käibedeklaratsiooni.

0: deklaratsiooni ise tegema, vaid Maksu- ja Tolliamet koostab maksuarvestuse ettevõtte esitatud andmete põhjal, ütles Maksu- ja Tolliameti käibemaksu osakonna juhataja Richard Kirves. Komisjon andis heakskiidu kiibimääruse uuendustele. Tali, laiem eesmärk on tuua kiibitootmine tagasi Euroopasse. Algatuse kiibimäärus 2.0 eesmärk on Euroopa Liidu asjade komisjoni esimehe Peeter Tali Eesti 200 sõnul tugevdada Euroopa Liidu pooljuhtide ehk kiibitööstuse ökosüsteemi vastupidavust, konkurentsivõimet ja vähendada strateegilisi sõltuvusi. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas nõrk hoogvih, sooja 14-16 kraadi, öösel udu, õhutemperatuur 7-13 kraadi. Homme Tallinnas nõrk hoogvih, sooja 14-17 kraadi, öösel uduvine, õhutemperatuur 5-14 kraadi. Harju maakond, udu nähtavusega 200 m. Reinsalu Isamaa eesmärk on pöörata järgmise aasta kevadel uus lehekülg. Kuigi Isamaa esimees Urmas Reinsalu lubab peaminister Kristen Michalile peatset umbusaldusavaldust, sõnas ta esimeses stuudios, et tõelise muutuse saab Eestis läbi viia alles järgmiste Riigikogu valimiste järel. Reinsalu sõnul on valitsus riigi rahanduse juhtimisel läbi kukkunud, mistõttu on Isamaa peamiseks ülesandeks majandus uuesti kasvama panna. Kaspar Oja, kodukontori puhul ei tasu unustada regionaalpoliitilist väärtust. Kodukontoril on olulised eelised, näiteks see, et kõik spetsialistid ei pea elama just pealinnas. Kuid lõppeks peab juht töökorralduse ikkagi otsustama selle järgi, mis on ettevõtte eesmärgid, kirjutab Kaspar Oja vastuses. Watergate ujus pinnale, USA valitsus uurib, kas Nixonit koheldi valesti. Ligi 2 aastat on USA justiitsministeerium keskendunud varasemate president Trumpi puudutavate uurimiste uurimisele, kuid nüüd vaadatakse ajaloos tagasi ka aastakümneid, et vaadata üle, kas valesti pole koheldud teistki Ameerika Ühendriikide presidenti Richard Nixonit. Hyundaidel on Sardiinias kaksikjuhtimine. Virves on kiiruse leidmisega hädas. Autoralli MN-sarja viimane etapp Sardiinias annab vastuse ainsale, aga tähtsaimale, õhkujäänud küsimusele, kes 3 Toyota roolikeerajast kroonitakse maailmameistriks. Õhtuleht hoiab otseblogi vahendusel Itaalias toimuval mõistagi silma peal. Pensionäridele laekub oktoobris lisaks pensionile 200-eurone toetus. Sotsiaalkindlustusamet maksab järgmisel nädalal koos pensioniga üksi elava pensionäri toetuse. 200 euro suuruse toetuse saavad vanaduspensionias inimesed, kelle igakuine kättesaadav pension jääb alla 992 euro ning kes elavad rahvastikuregistri andmetel üksi.
1: Järgmiseks üks nali. Ausus on palju seksikam ja imetlusväärsem kui teesklemine.
0: Euroopa otsib meeleheitlikult kütusekriisile lahendust. Varude vabastamise plaan lõi diislihinna järsult alla. Euroopa diislikütuse hind langes reedel ligi 5%, kui turule jõudis info, et Euroopa riigid kaaluvad osa diislikütuse vabastamist strateegilistest varudest. Samal ajal ähvardab USA president Donald Trump piirata Ameerika diislikütuse eksporti Euroopasse, kui riigid oma varusid turule ei too. Miks tänane 60-ne näeb välja nagu kunagine 40-ne? Poole sajandi vanustelt fotodelt vaatavad vastu inimesed, kes näivad olevat 60. aastates. Tegelikult on nad 2 aastakümmet nooremad, vahel rohkemgi. See ei puuduta ainult tavaliste inimeste koltunud fotosid perekonnaalbumis. Kui vaadata selle ajastu filme ja teatrietendusi, siis ka tollased näitlejad on kuidagi räsitud olemisega ja tunduvad oma tegelikust vanusest märksa eakamad. Praegusel ajal on 60-ne inimene sagedasti veel täies elujõus. Elering alustas eeltööd uute elektrijaamade rajamiseks. Elering alustas avaliku konsultatsiooni elektrijaamade pikaajalise toetusmeetme väljatöötamiseks, et tagada varustuskindlus ka pärast 2033. aastat, sest juhitavaid tootmisvõimsusi läheb rohkem välja, kui turg juurde ehitab. Tarbijate arvetele see lahendus Eleringi kinnitusel uusi tasusid ei too. Eesti energiapoliitika ei suuda kuidagi skisofreeniast lahti saada. 2 päeva tagasi marssis Jevgeni Ossinovski Postimehe stuudiosse ja lõhkas väikese pommi, Eesti põlevkivielektrijaamad võiksid vabalt töötada veel 15 aastat. Igal juhul üllatus, eriti just tippsotsi poolt. Ossinovski mõistis seda isegi ja seepärast alustas oma avaldust fraasi.

iga mõnelegi ehk ootamatult. Cornelli ülikooli eliitvennaskonda raputab vägistamisskandaal, prokurör avas uurimise uuesti. USA New Yorki osariigi prokurör taasavas Cornelli ülikooli vennaskonna väidetava grupiviisilise vägistamise juhtumi uurimise pärast seda, kui naine esitas hagi, öeldes, et 7 tudengit ründasid teda üle-eelmisel aastal seksuaalselt, kui ta oli uimastatud narkootikumide ja alkoholiga. 59. Saarema rallile registreerus 161 võistluspaari. Pika stardirivi avavad tänavused meistrid Karl Martin Volver ja Annika Sõna. Eesti autospordi ajalugu teeb perekond Aava, keda tuleb starti koguni 3 põlvkonna jagu ehk isa Rain Aava, poeg Urmo Aava ja pojapoeg Trevon Aava. Vene juhid asusid nüüd tuumasõjaähvardusi pehmendama. Sel on selge eesmärk. Venemaa president ja tema kõneisik jätkasid eile meedias pealtnäha nagu lihtsalt arutelusid tuumarelva võimaliku kasutamise teemal. Venemaa presidendi sõnavõtt oli justkui mõtisklus teemal, kas me saame olla kindlad, et tuumarelva mitte kunagi ei kasutada, kirjutab julgeolekuekspert Rainer Saks, parempoolsed. Ettevõtjate elu läheb lihtsamaks. EMTA juht, käibedeklaratsioon kaob. Alates järgmise aasta aprillist ei pea ettevõtjad käibedeklaratsiooni ise tegema, vaid Maksu- ja Tolliamet koostab maksuarvestuse ettevõtte esitatud andmete põhjal, ütles Maksu- ja Tolliameti käibemaksu osakonna juhataja Richard Kirves. Vaata uuesti Tiit Ojasoo lavastatud muusikapäeva gala. Eile toimus Tallinnas Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia suures saalis muusikapäeva gala, kus selgusid ühtlasi ka tänavused muusikapreemiate laureaadid. Lavastaja Tiit Ojasoo käe all valminud kalaõhtut vastupanu saab täismahus vaadata ERR-i kultuuriportaalis. Kliimaministeerium kujundas rohereformi asekantsleri koha ümber. Kliimaministeeriumi Euroopa Liidu ja välissuhete asekantslerina alustab järgmisel kuul tööd Katri Kivinurm. Ametikoht ei ole uus, vaid see kujundati ümber varasema rohereformi asekantsleri rolli põhjalt, ütles Kliimaministeeriumi kantsler Marten Kokk. Sõitjad maadlevad Sardiinias tolmuga. Foormauks oli avakatsel kiireim. Autoralli MN-sarja viimane etapp Sardiinias annab vastuse ainsale, aga tähtsaimale õhku jäänud küsimusele, kes 3 Toyota roolikeerajast kroonitakse maailmameistriks. Õhtuleht hoiab otseblogi vahendusel Itaalias toimuval mõistagi silma peal. Teadusraha siiski toodab innovatsiooni. Tõestus sellele on olemas. Aruteludes järgmise aasta riigieelarve üle on teravalt tõstatunud kõrghariduse ja teaduse rahastamise küsimus. Kas meil on võimalik näha seos teaduse rahastamise ja Eesti majanduse konkurentsivõime vahel? Selle taustaks on varasem lepe, mille järgi püütakse Eestis hoida teadus, arendus ja innovatsiooni rahastus 1% SKT tasemel, kirjutab energiatõhususe tippkeskuse juht Jarek Kurnitski. Relvapilt ja ma tean, kus su pere elab. Eesti tennisistid peavad taluma rõlgeid kirju. Kuidas reageerid, kui su telefonile saadetakse sõnum ma tean, kus su pere elab, mida illustreerib pilt relvast? Just millegi sellisega pidi olulise matši eel silmitsi seisma Eesti parimaid tennisiste Daniil Klinka. Prokuratuur jätkab hukkunud naise juhtumi uurimist. Viru ringkonna juhtiprokurör Maarja German tühistas varasema otsuse lõpetada näpi alevikus jalakäija surmaga lõppenud liiklusõnnetuse kriminaalmenetlus. Prokuratuur jätkab õnnetuse asjaolude uurimist ning kriminaalasja hakkab juhtima teine prokurör. Saatekirjaga psühhiaatri juurde, perearst hoiatab, et osa patsiente võib abita jääda. Eestis plaanitakse muuta vaimse tervise abi saamise korda, tasuta psühhiaatri vastuvõtule pääseb ainult saatekirjaga. Reformi eesmärk on ressursside tõhusam kasutamine. Perearstid ja patsientide esindajad kardavad aga, et lisaetapp raskendab ja aeglustab psühhiaatri juurde pääsemist. Mure heinaga ja publiku kasvavad ootused. Jürgen Henn tabeliseisust, ma ei tunneta mingit survet. Eesti jalgpallikoondis valmistub rahvuste liiga koduheitluseks Luksemburgiga teadmises, kui siit täissaak ampsata, võib turniiri teine pool muutuda juba õige põnevaks. Kuidas selle olukorra haldamisega toime tullakse?
Suitsetaja ise ei märka seda,

0: aga lähedased tunnevad. Ekspert avaldab meetodi, mis muudab suitsetamisest loobumise 5 korda lihtsamaks. Suitsetamisest loobumine on üks väärtuslikumaid kingitusi, mida inimene saab teha nii iseenda kui ka oma pere tervisele. Algatusest Oktoober raames kutsutakse kõiki suitsetajaid võtma vastu 28-päevane väljakutse, mis rahvusvahelise kogemuse põhjal mitmekordistab eduvõimalusi pahest igaveseks vabaneda. Jõksi paneb muretsema valijate rumalus. Endine õiguskantsler Allar Jõks leiab, et meie suurimaks vaenlaseks on kujunenud usaldamatus kõige vastu ja segased ajad ei õigusta seaduste täitmata jätmist. Vikerraadio reedeses intervjuus poliitikast rääkides muretses ta sellepärast, et parteid loobuvad oma põhimõtetest ning valijad lasevad end odavate lubadustega ära meelitada. Kunstiostjate turg ei ole kummist, galeristid kahtlevad Kunstnike Liidu päästeoksjoni valikutes. Eesti Kunstnike Liidu päästeoksjon toob vahetult enne galeriide sügisoksjoneid müüki haruldased kunstiteosed. Piiratud kunstiostjate turul võib see mõjutada galeriide sügisoksjonite tulemust, kuid galeristid lootusetut lööki oma ärile ei ennusta. Siiski tõstatavad nad küsimusi kunstikogu müümise vajalikkuse, hinnastamise ja kogenud korraldajate kaasamise kohta. Läti Nassing Special ajajärgu lõpetaja. Läti poliitilisse satiiri ilmus 10 aastat tagasi fraas Nassing Special ehk ei midagi erilist. Sellised sõnad puterdas kehvas inglise keeles Bloombergile intervjuu andnud toonane rahandusminister Atis Lakteris, kui üritas ilusamaks rääkida Lätis alanud majanduskrahi. Fisi otsus pani rootslasi silmi pööritama, miks nad seda teevad. Rahvusvaheline suusaliit, FIS, võttis septembri alguses vastu otsuse, millega otsitakse võimalusi korraldada eri suusaalade maailmameistrivõistlusi igal aastal, välja arvatud taliolümpia korral. Rootsi murdmaasuusatajad pole selle plaaniga nõus, sest see devalveeriks MI ja MK sarja tähtsust. Suveks oleme investeerinud 1,2 miljardit. Suurandmekeskuse diil teeb Sunli parkidele teevalla. Eestisse andmekeskustesse investeerimiseks partneri leidmisest teatanud Sunli loodab uute suurtarbijate toel kiirelt valmis ehitada gigavati ulatuses parke. Järgmine suur samm tuleb uue omakapitali kaasamisena. Eesti-Läti elektriühenduse eriplaneering tekitab valla ja Nkönni vahel erimeelsusi. Majandusministeerium tahab Saaremaa kaudu kulgeva Eesti-Läti elektriühenduse eriplaneeringu veel sel aastal valitsusse saata. Saarlased on aga endiselt vastu plaanile rajada õhukaabel. Tallinna Tehnikaülikooli teadlaste analüüs näitas, et õhuliin maksaks 33 miljonit ja saarlaste soovitud maakaabel 700 miljonit eurot. Saaremaa vald seda arvutust ei usu ja leiab, et saaks ka odavamalt.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Vanaema püüdis pojapojast kasvatada korralikku inimest. Annan sulle 2 krooni, kui sa seda hirmsat sõna enam suhu ei võta. Jaan oli kaubaga päri, muidugi. Kuid ma tean ka selliseid sõnu, mis on 20 krooni väärt.
0: Teeme uudistesse väikese pausi. Eetris on Nostressa.

0: Mees elas kaks nädalat koos ema surnukehaga, magamiskoti alt leitud naise juhtum sai kohtus ootamatu pöörde. Soomes Turus elas 64-aastane mees ligi kaks nädalat ühes korteris oma surnud emaga. Lagunenud surnukeha leidnud politsei viis juhtumi kohtusse, kuid meest süüdi ei mõistetud, vahendab Ilta Sanomat. Rääma oja häirekel, kohalik seostab reostust raudtee ehitusega. Pärnu Rääma linnaosas asuv Rääma oja on rabaveele omaselt puhas ja selge vooluveekogu. Üleeile avanes aga harjumatult rööstitu vaatepilt, muidu kergelt punaka tooniga vesi oli muutunud läbipaistmatuks ja halliks. Rääma oia lastakse jälle sitta ja solki. Oja normaalselt haiseb, kirjeldas Kaevu tänava elanik. Õiguskantsler viis veel kolme omavalitsuse taristutasu riigikohtusse. Õiguskantsler Ülle Madise esitas riigikohtule taotluse veel kolme omavalitsuse, seekord Loksa linna ning Jõelähtme valla ja Viimsi valla kehtestatud taristutasu määruse kehtetuks tunnistamiseks. Varem on ta sama teinud Keila linna puhul. Maria Faust murdis 22 kohast käe, kuid leidis tee tagasi lavale, see muutis mu karjääri kardinaalselt. Kui saksofonist Maria Faust saates op oma teekonnast rääkima hakkas, tõi ta publikuni liigutava loo sellest, kuidas elusaatuse suurim katastroof muutus tema suurimaks loovaks murranguks. Kolm aastat tagasi tabas saksofonisti trauma, mis pani ohtu kogu tema senise karjääri. USA sanktsioonid jätsid kümned Iraani tankerid Aasia vetesse lõksu. Ajalehe
1: The Wall Street Journal
0: andmetel jäid kümned Iraaniga seotud tankerid USA sanktsioonide tõttu Aasia vetesse lõksu. USA blokaadi tõttu ei saa laevad Iraani naasta, samal ajal kui Aasia riikide sadamad keelduvad neid teenindamast. Saaremaa rallil osaleb 161 võistluspaari, stardirivi avavad Volver ja Sõna. Järgmisel nädalal antakse Kuressaare keskväljakult start 59. Saaremaa rallile. Eesti meistrivõistluste ja karikavõistluste hooaja 2026 viimasele etapile registreerus 161 võistluspaari seitsmest riigist. Radar paljastas Noa laeva oletatavas asukohas inimtekkelised struktuurid. Juba kaua aega on teadlased pead murdnud suure paadikujulise moodustise üle, mis asub Türgis. Nimelt usutakse, et tegemist võib olla Noa laevaga. Samas avastasid teadlased hiljaaegu, et moodustis sisaldab endas inimese loodud struktuure. Suur saak võib tuua leevendust oliivili hinnas.

0: Andaluusia avaldas esimese prognoosi 2026, järgmise aasta oli Isaagile, mis ulatub 1,26 miljoni tonnini. Kuna piirkond annab umbes kolmandiku maailma olivilitoodangust, võib suursaak avaldada mõju ka maailmaturu hindadele. Kas ja millal tunneb seda Eesti tarbija? Lahe koolipäev toob pealinna 1200 noort üle Eesti. Sel kuul koguneb Tallinna Alexela kontserdimajja ligi 1200 aktiivset ja uudishimulikku noort, et võtta osa Eesti suurimast noortekonverentsist Lahe koolipäev 2026. Tänavune konverents ei piirdu vaid kõnelejatega, vaid põimib esinejate lood, etenduskunstid ja visuaallahendused ühtseks lavastuslikuks tervikuks. Mai keskuse asemele kerkivas elu- ja ärimajas peeti sarikapidu. Pärnus Papiniidu tänaval kunagise Mai keskuse asemele kerkiva ligemale 16 miljonit eurot maksva elu- ja ärimaja ehitajad on saavutanud hoone tippõrguse ja täna toimus sarikapidu, et tähistada maja karbi ja katuse valmimist ning tänada ehitajaid tehtud töö eest. Prints Harry katkestas vaikuse laste koolisaaga teemal. Prints Harry ja Meghan Markle laste koolitee Suurbritannias ei alanud sugugi sujuvalt. Archie ja Lilibet võeti esimesest koolist ära vaid kaks päeva pärast õppeaasta algust ning ka nende järgmises koolis tekitasid kõneained karmid reeglid. Nüüd on prints Harry ise andnud põgusa ülevaate sellest, kuidas lastel pärast segast kooliaasta algust läheb. Kriisi ajal peab igaüks 7 päeva vastu pidama. Mis saab krooniliselt haigetest? Me räägime Eesti julgeolekust rohkem kui kunagi varem. Aga ühe küsimuse jätame sageli tagaplaanile, kes hoiab Eestit kriisi ajal käigus. Vastus on lihtne, inimesed. Arstid ja õed, päästjad ja politseinikud, kaitseväelased, õpetajad, ettevõtjad, omavalitsuste töötajad, lapsevanemad ja vabatahtlikud, kirjutab Tervise Arengu Instituudi juht Annika Veimer. Reaalkooli juurdeehituse arhitekt Johan Tali, tahtsime reaalivaimu uude majja üle tuua. Arhitekt Johan Tali ütles kultuurisaates Uus arhitektuur, et Tallinna reaalkooli juurdeehituse fassaadi puhul oli nende eesmärk teha võimalikult lihtsakoeline maja, sest kui vaadata neoklassitsistlikku ajaloolist hoonet, on seal palju sambaid ja erinevaid postirütme. Haridusminister Kristina Kallas, minusse on tulnud liiga palju küünilisust. Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas, Eesti 200, leiab, et peab erakonna esimehena teatepulga edasi andma, sest pole suutnud Eesti 200 reitingut mudast välja tuua. Kiiva kiskunud erakonna asjade taustal oleme näinud õpetajate streikimist ja arutelu õppekohtade puuduse üle. Kinnisvara varjatud puudused tekitavad üha enam vaidlusi. Koduostjad esitavad pärast tehingut üha sagedamini müüja vastu nõudeid ning see on varasemast lihtsam, sest juristi asemel kasutatakse tehisaru abi. Nõuded võivad mõnel puhul isegi kinnisvara ostuhinda ületada ning vaidluste vältimiseks tasub ostu-müügilepingusse panna kirja kõik detailid alates tülikast naabrist kuni liiklusmürani.
1: Järgmiseks üks nali. Kullake, sa meenutad mulle ookeani. Kas ma olen nii kaunis ja romantiline? Ei, lihtsalt iiveldama ajab.
0: Elu ilusaim vaatus ja igapäevane ikigai. Inimene on vaid ükskord laps, noor, keskealine ja vana, aga selle vahega, et igasse vanusekategooriasse jõuab inimesi vähem. Vaevalt on eriti neid, kes eelistaksid vanaks saamisele noorelt surra, kuid ometi kujunes 20. sajandil kõrgelt arenenud maades suhtumine vanadesse inimestesse ja vananemisse üldiselt negatiivseks. Miks sureb Eesti mees naisest varem? Uuring paljastab üle sajandi püsinud mustri. Eesti meeste lühem eluiga ulatub palju kaugemale kui nõukogude aega. Värske teadusuuring näitab, et Eesti mehed on naistest ajutiste eranditega ligi 10% lühemalt elanud juba alates 19. sajandist. Seni on meeste ja naiste eluea suurt erinevust seostatud peamiselt 1970. aastate sotsiaalsete ja tervishoiukriisidega. Miks on Eesti mehed läbi ajaloo surnud naistest varem? Kiiksuga hoidiste meister, mulle meeldib, kui oodatud ja ootamatu kohtuvad. Eriliste hoidiste meister Maia Orav rääkis televisioonis, et talle meeldib, kui hoidises saab kokku oodatud ja ootamatu. Orav on muusi kokku pannud tomati, vaarikad, chili ja vanilje, aga ka porgandi, rabarberi, kuusevõrsed ja espresso kohvi,

Kafkas ongi hea, kui on erinevaid tööandjaid nii kontori kui kaugtöö eelistajatele. Küsimus ei ole niivõrd selles, kumb on õige, kas kontor või kodukontor, vaid selles, kui hästi töötaja ootused ja tööandja pakutav tööviis omavahel klapivad, kirjutab IF Kindlustuse personalidirektor Grete Kotkas vastuses. Suured õnnestumised. Rahvusvahelisel muusikapäeval tunnustati Eesti muusikaelu tippe. Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia suures saalis peetud rahvusvahelisel muusikapäeval särasid meie muusikamaastiku parimad tegijad. Eesti Kultuurkapitali Helikunsti Sihtkapital ja Eesti Muusikanõukogu jagas välja muusikapreemiaid. Foormaux rehvi purunemine parandas Solbergi tiitlišansse. Autoralli MN-sarja viimane etapp Sardiinias annab vastuse ainsale, aga tähtsaimale, õhku jäänud küsimusele, kes kolmest Toyota roolikeerajast kroonitakse maailmameistriks. Õhtuleht hoiab otseblogi vahendusel Itaalias toimuval mõistagi silma peal. Reaalkooli juurdeehituse arhitekt Johan Tali, tahtsime reaalivaimu uude majja üle tuua. Arhitekt Johan Tali ütles kultuurisaates Uus arhitektuur, et Tallinna Reaalkooli juurdeehituse fassaadi puhul oli nende eesmärk teha võimalikult lihtsakoeline maja, sest kui vaadata neoklassitsistlikku ajaloolist hoonet, on seal palju sambaid ja erinevaid postirütme. Kaitseministeeriumi kantsler, riigikontrolli auditi puuduste kõrvaldamine on üks peamisi prioriteete. Värskelt kaitseministeeriumi kantsleriks saanud Kristjan Mäe ütleb, et tema eesmärk on tugevdada Eesti julgeolekut ja riigikaitset ajal, mil julgeolekukeskkond nõuab senisest enam julgeid ja ettenägelikke otsuseid. Samal ajal peab ta üheks olulisemaks ülesandeks riigikontrolli auditis välja toodud probleemide lahendamist. Noorsooteatri elajas vaatab tegelikkusele otsa ilma roosade prillideta. Taago Tubin on toonud noorsooteatri lavale Duncan Macmillani näidendi elajas. Pealkiri on kõhe ja ka lugu ise ei ole kergete killast, aga see ei hüppa vaatajale küünistega selga ega surujõuga nägupidi mudasse. Samas ka ei hellita ega lase roosasid prille ette panna. Küll aga hoiab vaatajal kogu etenduse vältel kindlalt käest kinni. Lugu on kirjutatud, lavastatud, kujundatud ja mängitud nii mõjusalt, et ei teki tahtmist karmi teema ees silmi kinni pigistada ega enda ja lava vahele turvaseina ehitada. Eestiski tuntud Läti jooksja mõisteti aastateks trellide taha, iga sekund kambris tundub igavikuna. Inis Vischers on Läti pikamaajooksja, kelle käes on Läti kergejõustiku ajaloo paremuselt teine poolmaratoni tulemus, mille ta jooksis 7 aastat tagasi Tallinna poolmaratonil. 6 aastat hiljem mõisteti ta linnavolikogu liikmele altkäemaksu pakkumise eest 2-aastane reaalne vangistus. Väga raske on neile ei öelda. Kirjanik Kristiina Ehin innustab varjupaiga kasse aitama. Luuletaja Kristiina Ehin käis koos tütre Luikega Tartu koduta loomade varjupaigas, kus ootab praegu päris oma kodu ligi 70 kassi. Külaskäigul kohtus ta nii pisikeste kassipoegade kui ka vanemate ja erivajadustega loomadega. Üle 2000 jooksja vallutas külgkülje kõrval Tartu südalinna. Külgkülje kõrval sörkimine annab hoopis teistsuguse energia kui üksi küla vahel kilomeetreid koguda. Täna õhtul 9 kogunes Tartu Raekoja platsile enam kui 2000 inimest, et minna üheskoos Friday Nick Trunile ehk reedeõhtusele jooksule. Jolleri plaan saata laiali ekspertide komisjon külvab meedikute seas pahameelt. Meedikute erialaseltsid pole nõus sotsiaalminister Karmen Jolleri plaaniga saata laiali ekspertidest komisjon, mis annab nõu Tervisekassa nõukogule. Ministri sõnul vajab ta teistsuguseid nõuandeid ja loob selleks uue komisjoni. Meedikud aga kardavad, et rahastamisotsuseid hakatakse tegema kitsas ringis ja ilma nendeta. Eestlaste usaldus riikliku pensioni vastu on löögi all. Koguni 74% Eesti inimestest ei usu, et hakkavad riigilt saama normaalset äraelamist võimaldavat pensioni, selgub LHV tellitud Norstati uuringust. Seejuures tähendab poolte Eesti elanike jaoks piisav sissetulek pensionipõlves praegusest keskmisest pensionist 2 korda suuremat summat. Rehvidraama segab Sardiinia rallil kaarte. Hyundaidel kaksik juhtimine. Autoralli MN-sarja viimane etapp Sardiinias annab vastuse ainsale, aga tähtsaimale, õhku jäänud küsimusele, kes kolmest Toyota roolikeerajast kroonitakse maailma.

0: meistriks. Õhtuleht hoiab otseblogi vahendusel Itaalias toimuval mõistagi silma peal. 33 aastat Mulgimaal tarbijate ühistu kauplusi juhtinud Laili Lamp siirdus pensionile. 51 aastat tagasi Abja tarbijate ühistus tööd alustanud ja sellest ajast 33 aastat ühistut juhtinud Laili Lamp kuulutas septembri viimase päevaga oma karjääri ühistus lõppenuks. Karmen Joller, Eesti arstiabi kvaliteet kõigub ja mõnikord ei vaadata patsienti korralikult läbigi. Tervisekassa kasvav eelarve puudujääk, raskused arsti juurde pääsemisel, konflikt arstide liiduga ning puude hindamine kitsaskohad, sotsiaalminister Karmen Jolleril tuleb lahendada mitu keerulist probleemi korraga. Minister tunnistab, et Eesti arstiabi kvaliteet on väga kõikuv ning puude hindamisel tehakse vigu. Ühtlasi selgitab ta, miks arstide liidu pöördumine teda vihastas ja meenutab, kuidas ta pärast Riigikokku valimist 3 päeva nuttis. Ja nüüd toome teieni artisti Nostressa muusikalist loomingut.
1: Ja ma kuulen sind, Semu.

Tõenduse registrite ja informatsiooni amet 315 meetootjale välja kokku üle poole miljoni euro. Viljandimaale tuli toetust 48 435 eurot. Zimbabwe silmapaistva ärimehe hukkumine kopteriõnnetuses tekitab küsimusi. Zimbabwe üks silmapaistvamaid ärimehi Viknel Chivayo hukkus neljapäeval kopteriõnnetuses ning õnnetuse põhjuseid uurib politsei. Pillavat elustiili nautinud Chivayo hukkumine riigis, kus poliitilised rivaalitsemised on korduvalt lõppenud salapäraste surmajuhtumitega, tekitab küsimusi. Ingliskeelne Tallinki sooduskood andis suurema allahindluse. Tallinki kommunikatsioonidirektori sõnul näitas web erinevat hinda põhjusel, et rahvusvahelisel turul toimuva kampaania tingimused jõudsid tehnilise eksituse tõttu ka siinsete klientideni. Need kliendid, kes juba jõudsid ostu odavama hinnaga ära teha, saavadki reisile soodsamalt ja mingeid lisanõudeid kellelegi ei tule, kinnitab ettevõte. Kuhu Eesti hea teadus on kadunud? Hea teadus ei armu omaenda ideedesse, vaid küsib aeg-ajalt, kas need üldse veel püsti seisavad. Riigi rahakotiga kipub see küsimus olema ebamugavam, sest kord käima lükatud programmile tekivad juhid, majad, laborid ja terve hulk inimesi, kellel on põhjust uskuda, et karussel peab edasi pöörlema. Nii võib kunagisest tulevikutehnoloogiast saada harjumus, mida põhjendatakse edasi ka siis, kui maailm on juba järgmise nurga taha keeranud. Kõige kallim polegi alati halb idee, vaid idee, millest ei osata enam lahti lasta. Kes ütleb Eestis lõpuks, et mõni teaduspanus on oma aja ära elanud? Lauri Leesi, ma olen tulihingeline kaasava hariduse vastane. Õppepäev ei ole sovikontsert ega laadapidu. Raskustega peab väikest maailmakodanikku harjutama juba lasteaias, mis siis veel koolist rääkida, ütleb Lauri Leesi, kauaaegne Prantsuse Lütseumi direktor, nüüdne pensionär. Kinnitades, kool ei pea korraldama ära kogu lapse liikumist ja vaba aega. Kooli peamine ülesanne on anda lapsele haridus. Kas kohalik ei käi enam üldse poes? Kirbuturu perenaine küsib, miks jääb kliente järjest vähemaks. Tänane päevamüük on vaid 150 eurot, tõdeb Pärnus tegutseva Riia kirbuka perenaine Kadri Soon. Kui suvisel ajal käis kaupluses palju turiste, siis kohalikud satuvad kirbukasse üha harvem. Kas isegi taaskasutuse jaoks enam inimestel vahendeid ei ole? Küsib ta soovides teada, mis on klientide vähenemise põhjus. Võrdlevalt uurisime Tartus tegutsevalt põnnilt põnnile kirbukalt, kas ka nemad on märganud muutust võrreldes varasemaga. Naiste lemmik hommikurutiin teeb pärast 40 eluaastat kehale hoopis karuteene. Perimenopausi ajal hakkavad naise organismis toimuma muutused. Harjumused, mis veel hiljuti hoidsid meid energilise, särava ja tervisest pakatavana, ei pruugi korraga enam üldse toimida. Kaal koguneb kergemini, uni muutub pealiskaudseks ning tuju võib kõikuda. Saaremaa rallil stardib 161 ekipaaži, nende seas ka ralliajalugu tegev Aava perekond. Järgmise nädalani Saaremaa teedel sõidetavale terminal autoralli Eesti meistrivõistluste ja karikavõistluste hooaja 2026 viimasele etapile registreerus 161 võistluspaari seitsmest riigist. Nende hulgas ka kolm põlvkonda Aavasid, MN-sarjas sõitnud Urmo, isa Rain ja poeg Trevon. Kirdi film tõi Eesti parimal odaviskajal pisara silma, isegi mina ei mäletanud, et ta oli nii haavatav ja kurb. Eesti viimaste aegade parim naisodaviskaja Keetli Tugi on rahvusrekordimehe 90-61 Magnus Kirdiga vähemal või suuremal määral kokku puutunud üle poole kümnendi, kuid tallegi tulid ahjusooja filmi mõned nüansid üllatusena. Ülevaade. Teatrihoone on ilma inimesteta tühi, kuid teater ei vaja hoonet, et funktsioneerida. Inimene ja betoon on partnerid, kes nõuavad üksteise tuge. Küll aga jäi teemapäeva jooksul tekkinud arutelude käigus kõlama see, et teatrihoone peab siiski omalt poolt täitma kindlaid kriteeriume, et teater saaks seal edukalt toimida, kirjutas Grete Liina Tuuksam teemapäeva teater, betoon ülevaates. Ferrari tiimipealiku tool kõigub, näpuga näitamine oleks suur viga. Ferraril olid käimasolevaks hooajaks pandud suured ootused, kuid tiimijuhi Fred Vasseuri taktikepi all pole need realiseerunud. Meedias levis kuuldus, et Ferrari otsib Vasseurile asendust, mida Itaalia autotootja pealikud on püüdnud kõigest väest eitada.

Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas nõrk hoogvih, sooja 14 kuni 16 kraadi, öösel udu, õhutemperatuur 7 kuni 13 kraadi. Homme Tallinnas nõrk hoogvih, sooja 14 kuni 17 kraadi, öösel uduvine, õhutemperatuur 5 kuni 14 kraadi. Harju maakond, udu nähtavusega kuni 200 m. Mesilased tõid Viljandimaale 50 000 eurot. Mais võisid mesinikud taotleda mesilaspere toetust ning täna maksis põllumajandus.

Kas märkad erinevust? Marek Nõmmik jäi Silvia Ilvese esilinastuspeol silma uue särava naeratusega. Reede õhtul peeti Cinamoni kinos Silvia Ilvese muusikavideos Mels Like Teen Spirit suurejoonelist esilinastuspidu, kus oli mõistagi kohal ka tšellisti abikaasa Marek Nõmmik. Seda puhku tõmbas mees Elu 24 kaamera silma ees tähelepanu, aga oma silmatorkavalt särava ja laia naeratusega. TÜ Kliinikum kärpis rahapuuduse tõttu ehitusplaane. Tartu Ülikooli Kliinikum liigub edasi Maarjamõisas asuva meditsiinilinnaku ehitamisega. Võrreldes esialgse plaaniga on aga kliinikum vähendanud meditsiinilinnaku uue ehitusjärgu projekti mahtu, sest esialgselt kavandatud investeeringuks ei ole haiglal piisavalt raha. Foto, ekraanikuva möödunud nädalal oli Janno Kursi podcastis otse ja toored külaliseks Telegram peatoimetaja Marian Joonas, kes rääkis sellest, et inimene võiks võtta elu vabamalt ja mitte lasta välismaailma probleemidel oma sisemist tasakaalu hävitada. Juttu tuli ka tema raamatust, lapsepõlvest, enesearengust, haridusest, sisemisest rahust, ühiskonnas levivast hirmust ja tehisintellekti mõjust. Marianni sõnul ei pea oma vigu peitma, kõike ei pea kontrollima ning iga ühiskondliku probleemi ei pea isiklikult läbi elama. Juttu tuli muidugi ka teravamatest teemadest nagu koroonapettus, kollektiivselt halb vaimne tervis ja seegi, kas presidendiks sobib inimene, kellel pole lapsi. Vaata saadet siin, peamised jututeemad, 1. Vigade tegemine ja enese aktsepteerimine Marianni pereraamat Kobakäpa raamat sündis soovist jagada elus juhtunud naljakaid lugusid ning aidata inimestel oma vigadesse teistmoodi suhtuda. Raamatu keskne sõnum on, et eksimine on sama loomulik osa elust nagu õnnestumine. Tema arvates kipuvad inimesed oma vigu häbenema ja varjama, kuigi nende tunnistamine võimaldaks neist õppida ja olukordi parandada. Ta näeb selle hoiaku kujunemise olulise kohana kodu ja lapsepõlve. 2. Sisemine rahu ja välismaailma probleemidega toimetulek Marian rõhutab, kui oluline on hoida oma sisemaailma tasakaalus ka siis, kui ühiskonnas toimub midagi muretekitavat. Olgu teemaks poliitika, vandenõuteooriad, tervis, lapsed või muud ühiskondlikud probleemid, kõike ei saa kontrollida ega enda kanda võtta. Üheks oluliseks mõtteks on, et inimene peaks esmalt hoolitsema iseenda eest. Elu muutub pidevalt ja ootamatustega tuleb kohaneda. Selle asemel, et kulutada energiat kontrollimatute asjaolude peale vihastamisele, tasub keskenduda sellele, mida saab ise mõjutada. 3. Eesti meister tahab Horse Show'l murda 3-aastane eduse. Valitsev Eesti meister takistussõidus Renek Rosenberg loodab sel nädalavahetusel Tallinn International Horse Show'l lõpetada 3 aasta pikkuse ebaõnne. Igal neist on üks maha aetud latt jätnud ta pühapäevases Grand Prix ümberhüpetelt välja. Eestlased ei oska disainis näha majandusmootorit. Lõppenud nädala märksõna oli disain. Esmaspäeval toimus Tallinnas 21. Disainiöö terve nädal peetakse Põhjala tehases disainifestivali. Mis on disain ja kuidas me sellega kõikjal kokku puutume, räägivad disainerite liidu president ja moebrändiomanik Margaret Aus ning autodisainer ja kunstiakadeemia tootedisaini osakonna juhataja professor Björn Koop. Inimsmugeldajate seas leidub ka eestlasi, lihtne teenistus võib lõppeda vanglaga. Juuli lõpust alates on Eestisse saabunud üle 250 ebaseadusliku sisserändaja, kellest enam kui 60 on väitnud end olevat alaealised. Väidetavate alaealistega tegelemine suurendab ka kohalike omavalitsuste koormust. Püsivajukahjustus. Krista Pikki torgiti korduvalt ja mürgisüstid ei jõudnud veeni. Kolmapäeva õhtul pidi Tennesse osariik hukkama 50-aastase Krista Pikki, kuid 2 surmavat mürgisüsti teda ei tapnud. Pikke on jätkuvalt elus, ehkki kriitilises seisundis. Juhtum on tekitanud ohtralt küsimusi selle kohta, millisel viisil hukkamine läbi viidi ning kuidas sai surmasüst nii rängalt ebaõnnestuda. Elektrilepingu lõpetanud klient sai ebameeldiva üllatuse. Tarbija, kes lõpetas

0: See lõug on mul sahtlis. Strippar Marko paljastab uskumatu loo, miks ta 18 000 krooni maksnud ilupist loobus. Strippar Marko elus on juhtunud nii mõndagi, mida pelgalt värvika lavapersooni põhjal aimatagi ei oskaks. Tänases Katrin Lusti Kuku raadio otsesaates rääkis 51-aastane Marko Tasane muuhulgas oma suurimast ebakindlusest, sahtlis vedelevast võltslõuast, krõbedatest esinemishindadest ja ühest kliendist, kes tema etteaste peale sootuks põgenes. See oli üks väga pikk 4 minutit, meenutas Marko.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Eesti uusrikaste lapsed mängivad liivakastis. Kaevavad auku. Korraga läheb ühel lapsel mobiiltelefon katki. Teised lapsed kukuvad selle peale parastama, kaeva nüüd siis peileriga edasi.
0: Valitsus valmistub talveks, arutusel on võrgutasu kärpimine, kui selle aasta peale ümberjagamine. Valitsus valmistub kalliks talveks mitme stsenaariumiga, millest kõige lihtsam oleks võrgutasu kompenseerimine. Energeetika ja keskkonnaminister Erki Keldo, Reformierakond, kaalub aga mitmeid teisi variante, näiteks võrgutasu hooajalist jaotamist, et vältida talviseid hinnašokke. Ettevõtjate elu läheb lihtsamaks. EMTA juht, käibedeklaratsioon kaob. Alates järgmise aasta aprillist ei pea ettevõtjad käibedeklaratsiooni ise tegema, vaid Maksu- ja Tolliamet koostab maksuarvestuse ettevõtte esitatud andmete põhjal, ütles Maksu- ja Tolliameti käibemaksuosakonna juhataja Richard Kirves. Jõks, peame muretsema valija rumaluse või tarkuse pärast. Endine õiguskantsler Allar Jõks leiab, et meie suurimaks vaenlaseks on kujunenud usaldamatus kõige vastu ja segased ajad ei õigusta seaduste täitmata jätmist. Poliitikast rääkides muretseb ta sellepärast, et parteid loobuvad oma põhimõtetest ning valijad lasevad end odavate lubadustega ära meelitada. Arvustus. Kristi Kongi maalib erksate värvidega surmtõsiseid teemasid. Eesti kunstimuuseumis on juubeliaasta tähistamise üheks oluliseks sündmuseks Kristi Kongi mastaapne ülevaatenäitus Kromaatiline triiv. Kumu teatel on see esimene Eesti naiskunstniku isikunäitus Kumu suures saalis. Kui mõnd suurt näitust sel aastal külastada, siis tasub minna Kromaatiliselt triivima. Noor tervisenõustaja ehitas pärast New Yorki veebikursust üles oma personaalbrändi. On läinud palju paremini, kui ma arvasin. Lisaks traditsioonilisele õppele, kus noored gümnaasiumi, kutsekooli või ülikooli pinki nühivad, levib üha enam trend omandada haridus või osa sellest interneti teel. 21-aastane Lisette Meos ammutas nõnda teadmisi New Yorkist. Päeva kahe järjestikuse katsevõiduga lõpetanud Neuville kerkis liidriks. Autoralli MN-sarja viimane etapp Sardiinias annab vastuse ainsale, aga tähtsaimale õhku jäänud küsimusele, kes kolmest Toyota roolikeerajast kroonitakse maailmameistriks. Õhtuleht hoiab otseblogi vahendusel Itaalias toimuval mõistagi silma peal. Töö kaotanud Pärnu kriisikoordinaator, minuga käituti ebaõiglaselt. Pärnu linnavalitsuse endine elanikkonnakaitse ja kriisivalmiduse koordinaator Priit Martin leiab, et ta tehti Pärnut tabanud uputuse ajal patoinaks. Tema haigus seati alusetult kahtluse alla ning avalikkusele jäeti mulje, nagu olnuks ta kriitilisel hetkel purjus. Jõksi paneb muretsema valijate rumalus. Endine õiguskantsler Allar Jõks leiab, et meie suurimaks vaenlaseks on kujunenud usaldamatus kõige vastu ja segased ajad ei õigusta seaduste täitmata jätmist. Vikerraadio reedeses intervjuus poliitikast rääkides muretses ta sellepärast, et parteid loobuvad oma põhimõtetest ning valijad lasevad end odavate lubadustega ära meelitada. Alzheimerit ei peeta enam ravimatuks haiguseks. Värskeima ülemaailmse Alzheimeri raporti kohaselt ei peeta Alzheimeri tõbe enam tingimata ravimatuks. See on märgilise tähtsusega pööre, sest viimase 5 aasta jooksul on uued ravimid suutnud haiguse kulgu selle varajases staadiumis mõõdukalt aeglustada. Teaduspõhised valikud Eestile, pikem elu peab olema ka tervem elu. Eesti inimeste eluiga on viimase 20 aastaga märgatavalt pikenenud, naistel ligi 10 ja meestel 8 aastat. Oleme jõudnud Euroopa Liidu keskmisele tublisti lähemale, ehkki jääme sellest veel umbes 2 aasta võrra maha. Ka tervena elatud aastaid on lisandunud, kuid lõhe eluea ja tervena elatud aastate vahel ei ole kahanenud, kirjutab akadeemik, professor, klinikumi juhatuse liige

Joel Starkop. Sõitjad maadlevad Sardiinias tolmuga. Foormaux oli avakatsel kiireim. Autoralli MN-sarja viimane etapp Sardiinias annab vastuse ainsale, aga tähtsaimale õhkujäänud küsimusele, kes kolmest Toyota roolikeerajast kroonitakse maailmameistriks. Õhtuleht hoiab otseblogi vahendusel Itaalias toimuval mõistagi silma peal. 2, 4 või 6%, milline valik kasvatab pensioni kõige rohkem? I-samba sissemakse määra muutmine võib aastakümnete jooksul tähendada kümnete tuhandete eurode suurust erinevust pensionivaras. Swedbanki pensionivaldkonna juht Kaire Peik vaatab arvutuste abil, kui suur võib olla erineva suurusega sissemakse mõju. Škoda Octavia paarkümmend aastat hiljem, kas kallim või odavam kui vanasti? Kui panna kaalukausile kaks autot, sama mark, sama mudel, aga üks uus ja teine, mis oli uus 18 aastat tagasi, siis mis sellest võrdlusest välja tuleb? Kas autod on läinud kallimaks ja keerulisemaks või odavamaks ja paremaks? Loodusmajast aru tekkinud ruumi ülejääk toob EKI ja Keeleameti uude hoonesse. Kuna Põhja-Tallinna kerkivasse loodusmajja taru planeeritud keskkonnaasutuste ruumivajadus on aastatega vähenenud, täidetakse hoone vaba büroopind teiste ministeeriumite asutustega. Hoonesse kolivad ka Eesti Keele Instituut, EKI ja Keeleamet. Prokuratuur jätkab hukkunud naise juhtumi uurimist. Viru ringkonna juhtivprokurör Maarja German tühistas varasema otsuse lõpetada näpi alevikus jalakäija surmaga lõppenud liiklusõnnetuse kriminaalmenetlus. Prokuratuur jätkab õnnetuse asjaolude uurimist ning kriminaalasja hakkab juhtima teine prokurör. 10 aastat uues majas. ERM-i juht, meil loodav väärtus kaalub üles suured kulud. 10 aastat tagasi Tartus Raadil uksed avanud Eesti Rahva Muuseumi, ERM, uus hoone on muutnud asutuse identiteeti, tehes pärandihoidlast ühiskondliku kohtumispaiga. ERM-i juhi Laura Kipperi sõnul on massiivse hoone ülalpidamiskult küll suured, kuid hoones loodud väärtused on olulisemad. Tuntud brändi nimi, 29-eurone hind, mis oli dresshoosi kudumipakkumise taga. Embleem on üks ühele originaaliga, lubati dresshoosi Facebooki kuulutuses, milles pakuti 29-eurost tuntud moebrändi loomingut meenutavat kudumit. Elu24-le vihje saatnud lugejas tekitas pakkumine küsimusi. Poe juhataja selgitab, kuidas selline kuulutus ettevõtte lehele jõudis ja mis sellele järgnes. Lätis valimistel seisavad vastamisi ida- ja läänevaated. Läti laupäevaste parlamendivalimiste eel on kaks seni pikalt võimul olnud parteiühendust valimiskünnise piiril ja rohkem kui kolmandiku seimikohtadest võivad saada idapoliitika toetajad. Üle 11% valijaist on eelhääletusel või postiteel juba oma hääle andnud. Järgmisena kõlab Global Export FM-i eetris Nostressa.

0: Järgmiseks üks anekdoot. Mees sööb sööklas suppi ja viimasena näeb kausipõhjas kasutatud karvast kammi ja oksendab kikk tagasi. Tüdruk, kes ta kõrval lauas istub, kostab, noh, jutsika kammini.
1: Kliimaministeerium kujundas rohereformi asekantsleri koha ümber. Kliimaministeeriumi Euroopa Liidu ja välissuhete asekantslerina alustab järgmisel kuul tööd Katri Kivinurm. Ametikoht ei ole uus, vaid see kujundati ümber varasema rohereformi asekantsleri rolli põhjalt, ütles Kliimaministeeriumi kantsler Marten Kokk. Gümnasist hankis muusikalide Grease ja Ridede tsekloone lavastamiseks litsentsid ning raha. Täna ja veel 3. oktoobriõhtul on Athena keskuse laval Brooke McFelli ja Jacob Richmondi noortemuusikal Ridede tsekloone, eestikeelse pealkirjaga Lõbusõit. Lugu ühendab endas musta huumori, absurdi, fantaasia ja mõtisklused eluväärtuse üle. Et mida väärt elamine tähendab või kelle unistused peaksid olema määratud kindlasti täituma. Haridusminister Kristina Kallas, minusse on tulnud liiga palju küünilisust. Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas, Eesti 200, leiab, et peab erakonna esimehena teatepulga edasi andma, sest pole suutnud Eesti 200 reitingut mudast välja tuua. Kiiva kiskunud erakonna asjade taustal oleme näinud õpetajate streikimist ja arutelu õppekohtade puuduse üle. Õiguskantsler viis veel 3 omavalitsuse taristutasu riigikohtusse. Õiguskantsler Ülle Madise esitas riigikohtule taotluse veel 3 omavalitsuse, seekord Loksa linna ning Jõelähtme valla ja Viimsi valla kehtestatud taristutasu määruse kehtetuks tunnistamiseks. Varem on ta sama teinud Keila linna puhul. Režissöör Hanna Bergholm, Soomes on õudusfilmide seis viimasel ajal paremaks läinud. Värskelt Eesti kinodesse jõudnud õudusfilmi Öölaps režissöör Hanna Bergholm ütles Sirbile antud intervjuus, et film on tema moodus maailmaga suhelda, seega kui ta ei teeks filme, siis oleks kogu oma ülejäänud elu lihtsalt tumm. Robotid toodavad roboteid, miks usub Jüri Vlassov, et ta ei võib tuua külluse või katastroofi? Kui Jüri Vlassov lapsena entsüklopeediat sirvis ja ekskavaatori tüüpe pähe õppis, ei osanud ta aimata, et aastakümneid hiljem hakkab ta tegelema kokkupressitud inimteadmuse ehk tehisintellekti riskidega. Mis juhtub, kui nutikad masinad suudavad pea kõike, mida inimene, pealegi odavamalt, kiiremini ja väsimata? Toitlustaja kutsub koolisööklasse lõunale. 7. aastat avab Eesti suurim koolitoitlustaja Daily oktoobri esimesel nädalal koolisööklate uksed, et lapsevanemad, aga ka poliitika kujundajad ja muud soovijad võiksid tutvuda ja maitsta, milline praegusajal pakutav koolitoit on Viljandimaalt osalevad lõunakampaanias Viiratsi kool, Viljandi gümnaasium ning Viljandi Jakobsoni, Kaare, Kesklinna ja Paalalinna kool. Haavatud kapten, hambaarst ja torumees hoidsid ära lennukatastroofi. Iisraeli suundunud reisilennukil puhkes kolmapäeval korralik märul. Kaaspiloot ründas kokpitis kaptenit noaga ning lennuk hakkas kiirelt kõrgust kaotama. Tänu haavatud kapteni vapp

kiirusele ning meeskonnaliikmete ja reisijate kiirele tegutsemisele õnnestus halvim ära hoida. Läti Nothing Special ajajärgu lõpetaja. Läti poliitilisse satiiri ilmus 10 aastat tagasi fraas Nothing Special ehk ei midagi erilist. Sellised sõnad puterdas kehvas inglise keeles Bloombergile intervjuu andnud toonane rahandusminister Atis Lakteris, kui üritas ilusamaks rääkida Lätis alanud majanduskrahi. Jörgen Mattias Talviku eesmärk on kvalifitseeruda A-finaali. Sel nädalavahetusel toimub Prantsusmaal Ernees 79. Rahvuste motokross, kus Eestit esindavad Jörgen Mattias Talviku, Kaarel Tilk ja Sebastian Leok. Eesti noorel koosseisul on selge eesmärk jõuda läbi kvalifikatsiooni põhivõistlusele. Foormauks rehvi purunemine parandas Solbergi tiitlishansse. Autoralli MN-sarja viimane etapp Sardiinias annab vastuse ainsale, aga tähtsaimale, õhku jäänud küsimusele, kes kolmest Toyota roolikeerajast kroonitakse maailmameistriks. Õhtuleht hoiab otseblogi vahendusel Itaalias toimuval mõistagi silma peal. Üle 2000 jooksja vallutas külgkülje kõrval Tartu südalinna. Külgkülje kõrval sörkimine annab hoopis teistsuguse energia, kui üksi küla vahel kilomeetreid koguda. Täna õhtul 9 kogunes Tartu Raekoja platsile enam kui 2000 inimest, et minna üheskoos Friday Night Runile ehk reedeõhtusele jooksule. Kultuuriportaal soovitab Brigitte Bardot romantiline draama Eraelu Jupiteris. Tuleval nädalal algab Artises Brigitte Bardot retrospektiiv. Prantsuse legendi filmograafia on nii rikkalik, et suurtele ekraanidele jõuab vaid väike osa tema karjäärist. Jupiter ulatab abikäe ja pakub sellele veel väikest lisa, nende hulgas ka aastakümneid tagasi valminud Eraelu. Jolleri plaan saata laiali ekspertide komisjon külvab meedikute seas pahameelt. Meedikute erialaseltsid pole nõus sotsiaalminister Karmen Jolleri plaaniga saata laiali ekspertidest komisjon, mis annab nõu Tervisekassa nõukogule. Ministri sõnul vajab ta teistsuguseid nõuandeid ja loob selleks uue komisjoni. Meedikud aga kardavad, et rahastamisotsuseid hakatakse tegema kitsas ringis ja ilma nendeta. Eestlaste usaldus riikliku pensioni vastu on löögi all. Koguni 74% Eesti inimestest ei usu, et hakkavad riigilt saama normaalset äraelamist võimaldavat pensioni, selgub LHV tellitud Norstati uuringust. Seejuures tähendab poolte Eesti elanike jaoks piisav sissetulek pensionipõlves praegusest keskmisest pensionist 2 korda suuremat summat. Rääma oja häirekel, kohalik seostab reostust raudtee ehitusega. Pärnu Rääma linnaosas asuv Rääma oja on rabaveele omaselt puhas ja selge vooluveekogu. Üleeile avanes aga harjumatult rööstitu vaatepilt, muidu kergelt punaka tooniga vesi oli muutunud läbipaistmatuks ja halliks. Rääma oia lastakse jälle sitta ja solki. Oja normaalselt haiseb, kirjeldas Kaevu tänava elanik. Aleksei Jašin, septembris konsulteerisin aktiivselt nii sotside kui ka Reformierakonnaga. Reede hommikul tutvustasid Sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees Lauri Läänemets ja aseesimees Jevgeni Ossinovski erakonnaga uut liitujat, kelleks on endine Tallinna abilinnapea Aleksei Jašin. Värske sotsiaaldemokraat rääkis Postimehele, miks ta otsustas Eesti 200-st lahkuda ning liitudastega. Eestiski tuntud Läti jooksja mõisteti aastateks trellide taha, iga sekund kambris tundub igavikuna. Inis Vischers on Läti pikamaajooksja, kelle käes on Läti kergejõustiku ajaloo paremuselt teine poolmaratoni tulemus, mille ta jooksis 7 aastat tagasi Tallinna poolmaratonil. 6 aastat hiljem mõisteti ta linnavolikogu liikmele altkäemaksu pakkumise eest 2-aastane reaalne vangistus. Tallink ja meremehed ihkavad endiselt reisilaevadele riigi toetust. Tallink ja meremehed hoiatavad jätkuvalt, et valitsuse otsus reisilaevanduse toetusmeetmega mitte jätkata võib viia nii mõnegi laeva ühes töötajatega Eesti lipu alt ära. Taristuminister Kuldar Leis ütles, et aasta pärast võiks merendus toetada aga hoopis uue meetmega, mille fookus oleks rohelistel kütustel. Leht, Saksa lennujaama sabotaaži organiseeris Vene-Läti topeltkodanik. Venemaa ja Läti topeltkodanik Oleg Levuškin on Leipzigi lennujaamas korraldatud hiljutise ebaõnnestunud sabotaaži arvatav ninamees, vahendas Briti ajaleht.

0: Daily Telegraph.
1: Reedel viidates uurimismaterjalidele ja Euroopa julgeolekuteenistuste teabele. Kriisi ajal peab igaüks 7 päeva vastu pidama. Mis saab krooniliselt haigetest? Me räägime Eesti julgeolekust rohkem kui kunagi varem. Aga ühe küsimuse jätame sageli tagaplaanile, kes hoiab Eestit kriisi ajal käigus. Vastus on lihtne, inimesed. Arstid ja õed, päästjad ja politseinikud, kaitseväelased, õpetajad, ettevõtjad, omavalitsuste töötajad, lapsevanemad ja vabatahtlikud, kirjutab Tervise Arengu Instituudi juht Annika Veimer. Kaitseministeeriumi kantsler, riigikontrolli auditi puuduste kõrvaldamine on üks peamisi prioriteete. Värskelt Kaitseministeeriumi kantsleriks saanud Kristjan Mäe ütleb, et tema eesmärk on tugevdada Eesti julgeolekut ja riigikaitset ajal, mil julgeolekukeskkond nõuab senisest enam julgeid ja ettenägelikke otsuseid. Samal ajal peab ta üheks olulisemaks ülesandeks riigikontrolli auditis välja toodud probleemide lahendamist. 33 aastat Mulgimaal tarbijate ühistu kauplusi juhtinud Laili Lamp siirdus pensionile. 51 aastat tagasi Abja tarbijate ühistus tööd alustanud ja sellest ajast 33 aastat ühistut juhtinud Laili Lamp kuulutas septembri viimase päevaga oma karjääri ühistus lõppenuks. Mai keskuse asemele kerkivas elu- ja ärimajas peeti sarikapidu. Pärnus Papiniidu tänaval kunagise Mai keskuse asemele kerkiva ligemale 16 miljonit eurot maksva elu- ja ärimaja ehitajad on saavutanud hoone tipppõrguse ja täna toimus sarikapidu, et tähistada maja karbi ja katuse valmimist ning tänada ehitajaid tehtud töö eest. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas, nõrk hoogvih, sooja 14-14 kraadi, öösel udu, õhutemperatuur 7-13 kraadi. Homme Tallinnas, nõrk hoogvih, sooja 14-17 kraadi, öösel uduvine, õhutemperatuur 5-14 kraadi. Harju maakond, udu nähtavusega kuni 200 m.
2: Järgmiseks üks nali. Neiu hilineb kohtamisele. Sa aru, kallis, selgitab neiu, kogu tee jälitas mind mingi tüüp. No ja mis siis? Sa lihtsalt ei kujuta ette, kui aeglaselt ta käis.
1: Tallinna Horse Show'l saavutas takistussõidu peaalal eestlane teise koha. Unibet Areenal peetaval 23. Tallinn International Horse Show'l võitis esimesel päeval takistussõidu peaala kiirusparkuuri kõrgusel 140 sen Läti olümpiasportlane Kristaps Neretnieks hobusel Kuintar. Parima eestlasena sai Susan Kaleta hobusel Hudson Hornet teise koha. Hyundaidel on Sardiinias kaksikjuhtimine. Virves on kiiruse leidmisega hädas. Autoralli MN-sarja viimane etapp Sardiinias annab vastuse ainsale, aga tähtsaimale, õhku jäänud küsimusele, kes kolmes Toyota roolikeerajast kroonitakse maailmameistriks. Õhtuleht hoiab otseblogi vahendusel Itaalias toimuval mõistagi silma peal. Ortopeed hoiatab, need 9 riskitegurit muudavad su luud hõredamaks. Vananedes kaotavad luud oma tihedust ja muutuvad hapramaks, kuid õigete valikutega on võimalik seda pöördumatuna näivat protsessi edukalt pidurdada. Ortopeed selgitab, millised igapäevased tegurid meie luid salaja hävitavad ja kuidas hoida oma skelet kõrge eani tugevana. Mesilased tõid Viljandimaale 50 000 eurot. Mais võisid mesinikud taotleda mesilaspere toetust ning täna maksis põllumajanduse registrite ja informatsiooni amet 315 meetootjale välja kokku üle poole miljoni euro. Viljandimaale tuli toetust 48 435 eurot. Kõrgkoolidesse pürgijate arv kasvab, kuid raha nende hariduseks ei jätku. Kõrgkoolid saavad tulevaste rekordsuurte ülikooliealiste põlvkondade vastuvõtmiseks riigilt lisaraha, et suurendada õppekohti valdkondades, kus töökäsi praegu kõige enam puudu on ülikoolide hinnangul katab lisaraha vaid 2/3 tegelikust vajadusest ning paljud tudengid peavad jääma ukse taha. Maria Faust murdis 22 kohast käe, kuid leidis tee tagasi lavale, see muutis mu karjääri kardinaalselt. Kui saksofonist Maria Faust saates op oma teekonnast rääkima hakkas, tõi ta publikuni liigutava loo sellest, kuidas elusaatuse suurim katastroof muutus tema suurimaks loovaks murranguks. 3 aastat tagasi tabas saksofonisti trauma, mis pani ohtu kogu tema senise karjääri. Ja nüüd toome teieni artisti Nostressa muusikalist loomingut.

Väga raske on neile ei öelda. Kirjanik Kristiina Ehin innustab varjupaiga kasse aitama. Luuletaja Kristiina Ehin käis koos tütre Luikega Tartu koduta loomade varjupaigas, kus ootab praegu päris oma kodu ligi 70 kassi. Külaskäigul kohtus ta nii pisikeste kassipoegade kui ka vanemate ja erivajadustega loomadega. Tartu teadlaste uus uuring kirjutab ümber musta surma loo, see kestis sajandeid. Tartu Ülikooli teadlaste juhitud uus uuring näitab, et Euroopa katkuajalugu oli märksa keerulisem kui kooliõpikutes sageli kirjeldatud musta surma suur laine aastatel 1347-1353. Katkubakter Yersinia pestis ei kadunud pärast seda Euroopast, vaid haigus puhkes eri piirkondades uuesti ja uuesti veel ligi 400 aasta jooksul kuni 18. sajandini. Tükliinikum kärpis rahapuuduse tõttu ehitusplaane. Tartu Ülikooli kliinikum liigub edasi Maarjamõisas asuva meditsiinilinnaku ehitamisega. Võrreldes esialgse plaaniga on aga kliinikum vähendanud meditsiinilinnaku uue ehitusjärgu projekti mahtu, sest esialgselt kavandatud investeeringuks ei ole haiglal piisavalt raha. Rehvidraama segab Sardiinia rallil kaarte. Hyundaidel kaksik juhtimine. Autoralli MN-sarja viimane etapp Sardiinias annab vastuse.

0: ainsale, aga tähtsaimale, õhkujäänud küsimusele, kes kolmest Toyota roolikeerajast kroonitakse maailmameistriks. Õhtuleht hoiab otseblogi vahendusel Itaalias toimuval mõistagi silma peal. Naiste lemmik hommikurutiin teeb pärast 40 eluaastat kehale hoopis karuteene. Perimenopausi ajal hakkavad naise organismis toimuma muutused. Harjumused, mis veel hiljuti hoidsid meid energilise, särava ja tervisest pakatavana, ei pruugi korraga enam üldse toimida. Kaal koguneb kergemini, uni muutub pealiskaudseks ning tuju võib kõikuda. Kiiksuga hoidiste meister, mulle meeldib, kui oodatud ja ootamatu kohtuvad. Eriliste hoidiste meister Maia Orav rääkis televisioonis, et talle meeldib, kui hoidises saab kokku oodatud ja ootamatu. Orav on moosi kokku pannud tomati, vaarikad, chili ja vanilje, aga ka porgandi, rabarberi, kuusevõrsed ja espresso kohvi. Kinnisvara varjatud puudused tekitavad üha enam vaidlusi. Koduostjad esitavad pärast tehingut üha sagedamini müüja vastu nõudeid ning see on varasemast lihtsam, sest juristi asemel kasutatakse tehisaru abi. Nõuded võivad mõnel puhul isegi kinnisvara ostuhinda ületada ning vaidluste vältimiseks tasub ostu-müügilepingusse panna kirja kõik detailid alates tülikast naabrist kuni liiklusmürani. Eestlased ei oska disainis näha majandusmootorit. Lõppenud nädala märksõna oli disain. Esmaspäeval toimus Tallinnas 21. Disainiöö terve nädal peetakse Põhjala tehases disainifestivali. Mis on disain ja kuidas me sellega kõikjal kokku puutume, räägivad disainerite liidu president ja moebrändiomanik Margaret Aus ning autodisainer ja kunstiakadeemia tootedisaini osakonna juhataja professor Björn Koop. Vaata uuesti Tiit Ojasoo lavastatud muusikapäeva gala. Eile toimus Tallinnas Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia suures saalis muusikapäeva gala, kus selgusid ühtlasi ka tänavused muusikapreemiate laureaadid. Lavastaja Tiit Ojasoo käe all valminud galaõhtut vastupanu saab täismahus vaadata ERR-i kultuuriportaalis.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Politseinik, kas te teate, miks ma teid kinni pidasin? Juht, kui teie ei tea, siis ma küll ei hakka ideid pakkuma.
0: Reaalkooli juurdeehituse arhitekt Johan Tali tahtsime reaalivaimu uude majja üle tuua. Arhitekt Johan Tali ütles kultuurisaates Uus arhitektuur, et Tallinna reaalkooli juurdeehituse fassaadi puhul oli nende eesmärk teha võimalikult lihtsakoeline maja, sest kui vaadata neoklassitsistlikku ajaloolist hoonet, on seal palju sambaid ja erinevaid postirütme. Kas märkad erinevust? Marek Nõmmik jäi Silvia Ilvese esilinastuspeol silma uue särava naeratusega. Reede õhtul peeti Cinamoni kinos Silvia Ilvese muusikavideos Mels Like Teen Spirit suurejoonelist esilinastuspidu, kus oli mõistagi kohal ka tšellisti abikaasa Marek Nõmmik. Seda puhku tõmbas mees Elu 24 kaamera silma ees tähelepanu, aga oma silmatorkavalt särava ja laia naeratusega. Eesti meister tahab Horse Show'l murda 3-aastane eduse. Valitsev Eesti meister takistussõidus Renek Rosenberg loodab sel nädalavahetusel Tallinn International Horse Show'l lõpetada 3-aasta pikkuse ebaõnne. Igal neist on üks maha aetud latt jätnud ta pühapäevases Grand Prix ümber hüpetelt välja. Suveniiritähed Rein ja Sirje Kurg on olnud 44 aastat koos laval. Me ei vanane, me küpseme. Aeg läheb väga kiiresti, sõnab Rein Kurg mõtlikult. Oleme Sirjega laulnud koos 44 aastat, 22 aastat koos olev Vestmanniga ja 22 aastat kahekesi. Sirje Kurg ütleb, et tema hakkaks hea meelega Pille kokku pakkima, lauldud juba küll. Rein kergitab küsivalt kulmu. Kunstiostjate turg ei ole kummist, galeristid kahtlevad kunstnike liidu päästeoksjoni valikutes. Eesti Kunstnike Liidu päästeoksjon toob vahetult enne galeriide sügisoksjoneid müüki haruldased kunstiteosed. Piiratud kunstiostjate turul võib see mõjutada galeriide sügisoksjonite tulemust, kuid galeristid lootusetut lööki oma ärile ei ennusta. Siiski tõstatavad nad küsimusi kunstikogu müümise vajalikkuse, hinnastamise ja kogenud korraldajate kaasamise kohta. Kuhu Eesti hea teadus on kadunud? Hea teadus ei armu omaenda ideedesse, vaid küsib aeg-ajalt, kas need üldse veel püsti seisavad. Riigi rahakotiga kipub see küsimus olema ebamugavam, sest kord käima lükatud programmile tekivad juhid, majad, laborid ja terve hulk

0: inimesi, kellel on põhjust uskuda, et karussell peab edasi pöörlema. Nii võib kunagisest tulevikutehnoloogiast saada harjumus, mida põhjendatakse edasi ka siis, kui maailm on juba järgmise nurga taha keeranud. Kõige kallim polegi alati halb idee, vaid idee, millest ei osata enam lahti lasta. Kes ütleb Eestis lõpuks, et mõni teaduspanus on oma aja ära elanud? Püsiv ajukahjustus. Krista Pikki torgiti korduvalt ja mürgisüstid ei jõudnud veeni. Kolmapäeva õhtul pidi Tennesse osariik hukkama 50-aastase Krista Pikki, kuid kaks surmavat mürgisüsti teda ei tapnud. Pikke on jätkuvalt elus, ehkki kriitilises seisundis. Juhtum on tekitanud ohtralt küsimusi selle kohta, millisel viisil hukkamine läbi viidi ning kuidas sai surmasüst nii rängalt ebaõnnestuda. Saaremaa rallil stardib 161 ekipaaži, nende seas ka ralliajalugu tegev Aava perekond. Järgmise nädalani Saaremaa teedel sõidetavale terminal autoralli Eesti meistrivõistluste ja karikavõistluste hooaja 2026 viimasele etapile registreerus 161 võistluspaari seitsmest riigist. Nende hulgas ka kolm põlvkonda Aavasid, MN-sarjas sõitnud Urmo, isa Rain ja poeg Trevon. Inimsmugeldajate seas leidub ka eestlasi, lihtne teenistus võib lõppeda vanglaga. Juuli lõpust alates on Eestisse saabunud üle 250 ebaseadusliku sisserändaja, kellest enam kui 60 on väitnud end olevat alaealised. Väidetavate alaealistega tegelemine suurendab ka kohalike omavalitsuste koormust. Särav hetk punasel vaibal, Tom Cruise külvas printsess Kati ootamatute kiidusõnadega üle. Filmimaailma staar Tom Cruise jagas Tiggeri Londoni esilinastusel sooje sõnu Suurbritannia kuningliku paari kohta. Erilise kiidusõnade laviini pälvis valesi printsess Katerine, keda Cruise nimetas terase mõistuse, suurepärase huumorimeele ja elegantsi kehastuseks. Saatekirjaga psühhiaatri juurde perearst hoiatab, et osa patsiente võib abita jääda. Eestis plaanitakse muuta vaimse tervise abi saamise korda, tasuta psühhiaatri vastuvõtule pääseb ainult saatekirjaga. Reformi eesmärk on ressursside tõhusam kasutamine. Perearstid ja patsientide esindajad kardavad aga, et lisaetapp raskendab ja aeglustab psühhiaatri juurde pääsemist.
1: Wall Street
0: lõpetas nädala tõusuga veduriks tehnoloogiasektor. USA aktsiaturud lõpetasid reedese kauplemispäeva tõusuga, mida vedasid tehnoloogiaettevõtted. Nvidia aktsia püstitas uue päevasisese hinnarekordi ning Tesla aktsia kallines pärast oodatust paremate tarneandmete avaldamist ligi 5%. Ekspert ei näe traagikat, et Eesti mitteametlikul NATO kohtumisel ei osale. Rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse teaduri Toni Lavrentse ja arvates pole novembris toimuvalt valitud NATO riikide mitteametlikult kohtumiselt eemale jäämine suur traagika, sest selle formaadi aruteludel ei sünni otsuseid. Kohtumise algataja on Pentagoni poliitikajuht Elbridge Kolbi. Kliimaministeeriumi uueks asekantsleriks saab kantsleri endine kolleeg. Kliimaministeeriumi Euroopa Liidu ja välissuhete asekantslerina alustab järgmisel kuul tööd Katri Kivinurm. Varasemalt on ta koos töötanud ministeeriumi kantsleri Marten Kokkaga, kuid otsuse Kivinurm tööle võtta tegi väline valikukomisjon. Lihtne trikk kütteperioodi alguseks, aseta aknalauale kausike soolaga. Kütteperioodi alguses muutub paljudes korterites sisekliima ebameeldivaks. Õhk tundub niiske või kopitanud, akendele koguneb kondensvesi ning halvimal juhul tekib isegi hallitus. Üks üllatavalt lihtne kodune vahend aitab seda vältida. Fisi otsus pani rootslasi silmi pööritama, miks nad seda teevad. Rahvusvaheline suusaliit, FIS, võttis septembri alguses vastu otsuse, millega otsitakse võimalusi korraldada eri suusaalade maailmameistrivõistlusi igal aastal, välja arvatud taliolümpia korral. Rootsi murdmaasuusatajad pole selle plaaniga nõus, sest see devalveeriks MI ja MK-sarja tähtsust. Suveks oleme investeerinud 1,2 miljardit. Suur andmekeskuse diil teeb Sunli parkidele teevalla. Eestisse andmekeskustesse investeerimiseks partneri leidmisest teatanud Sunli loodab uute suurtarbijate toel kiirelt valmis ehitada gigavati ulatuses parke. Järgmine suur samm tuleb uue omakapitali kaasamisena. Liblikad kasutavad optilisi trikke.

0: et kiskjate eest pääseda. Uus uuring lahendab mõistatuse, miks kiskjad sageli liblikaid lennul kätte ei saa. Asi pole halvas õnnes, vaid tiivamustrite loodud optilises illusioonis. See ajab ründaja taju segadusse, pannes teda valesti hindama liblika kiirust ja suunda, mis tagab putukale pääsetee. Fotoapsud, mille tõttu võib kinnisvaramüük kuudeks takerduda. Tehisintellektiga kujundatud fotod aitavad müüa korterit, mille võimalusi on ostjal raske ette kujutada, kuid kuulutusest peab selguma ka see, milline kodu praegu välja näeb ja mida ostja tegelikult saab. Elamuskinnisvara tegevjuhi ja kutselise kinnisvaramaakleri Maia Karro sõnul võib müüjale kulukaks osutuda ka pealtnäha soodne tehing, kui selle taga on puudulikult ette valmistatud kuulutus või leping, millest on keeruline taganeda. Aavade perekond läheb Saaremaale ralliajalugu tegema. Järgmise nädalani Saaremaa teedel sõidetavale terminal autoralli Eesti meistrivõistluste ja karikavõistluste hooaja 2026 viimasele etapile registreerus 161 võistluspaari seitsmest riigist. Nende hulgas ka kolm põlvkonda aavasid MN-sarjas sõitnud Urmo, isa Rain ja poeg Trevon. Virtus alistas viimasel sekundil olimpiakose, skoorikuningas James sai viga. Korvpalli Euroliiga valitsev meister Pireuse olimpiakos sai neljapäeva õhtul hooaja esimese kaotuse, kui pidi võõrsil leppima Bologna Virtuse napi paremusega. Anadolu FS kaotas mängu ja lisaks vigastas dünaamiline tagamees Mikke James kannakõõlust. Kirjanike majas arutavad kirjanikud ja teadlased, mida teeb sõda kirjandusega. Viies ja järgmisel nädalal toimub Tallinna kirjanike majas rahvusvaheline sümpoosion sõda ja kirjandus, kus kirjanikud, teadlased ja sõjareporterid Eestist ning välismaalt arutavad, kuidas sõda kirjandust mõjutab ja kuidas on sõja kujutamine ajas muutunud. Watergate ujus pinnale, USA valitsus uurib, kas Nixonit koheldi valesti. Ligi kaks aastat on USA justiitsministeerium keskendunud varasemate president Trumpi puudutavate uurimiste uurimisele, kuid nüüd vaadatakse ajaloos tagasi ka aastakümneid, et vaadata üle, kas valesti pole koheldud teistki Ameerika Ühendriikide presidenti Richard Nixonit.
1: Järgmiseks üks nali. Ants viskas mu võileiva vette, kurdab Juku. Kas meelega, küsib Mart. Ei, vorstiga.
0: Aeg natuke muusikat kuulata. Mängib Nostressa.

Harukordse püütoni rünnaku põhjus on teada, perenaise tuttav üritas madu terraariumist välja kiskuda. Tallinnas aset leidnud harukordse juhtumi, kus päästjatel tuli vabastada kuningpüütoni haardest mees, asjaolud on selgunud, nimelt üritas perenaise tuttav ilma omaniku loota madu terraariumist välja võtta, mis peale püüton ärritus. Venemaa suhtes leebemad jõud võivad teha tugeva tulemuse. Lätis toimuvad laupäeval parlamendivalimised, mille keskseks teemaks on kujunenud riigi julgeolek ja suhted Venemaaga. Favoriidiks peetakse peaminister Andris Kulbergsi juhitavat tsentristlikku ühendatud nimekirja, kuid killustunud poliitilise maastiku tõttu võib uue valitsuse moodustamine osutuda keeruliseks. Parlamenti pääsemist loodab 7 erakonda. Üksildane vanaproua kaotas kelmidele kõik oma säästud. Mul ei olnud kelleltki nõu küsida. Ei tahtnud lapsi segada. Rahvusvahelise eakate päevaga seoses on tänavu jutuks võetud üksilduse teema ning see, et üksildased inimesed on kelmidele hea saak. Veebipolitseinik Elerin Tetsmannil on seesugune näide varnast võtta. Komisjon andis heakskiidu kiibimääruse uuendustele. Tali, laiem eesmärk on tuua kiibitootmine tagasi Euroopasse. Algatuse kiibimäärus 2.0 eesmärk on Euroopa Liidu asjade komisjoni esimehe Peeter Tali Eesti 200 sõnul tugevdada Euroopa Liidu pooljuhtide ehk kiibitööstuse ökosüsteemi vastupidavust, konkurentsivõimet ja vähendada strateegilisi sõltuvusi. Tundsin, kuidas luud olid väljas. Miljonär Marek Nõmmiku tütar hüppas politsei eest aknast alla ja pääses napilt eluga. Neljapäeva õhtul eile toimus Tallinnas Cinnamon Kosmose kinos Silvia Ilvese uue muusikavideos Mels Like Teen Spirit pidulik esilinastus, mille keskmes on tema abikaasa tütar Ramona Merimaa. Veel mullu suvel elas neiu üle õudusunenäo, kui hüppas politsei eest põgenedes teise korruse aknast alla ja sai rängalt vigastada. Kohe, kui ma kukkusin, sain aru, et ma ei tõuse sealt püsti, meenutab Ramona saatuslikku õhtut. 1683. sõjapäev Ukrainas, Budanov, Ukraina on tagasi saanud üle 26 000 langenud võitleja. 4 aastat tagasi tänavu veebruaris alustas Venemaa režiimi juht Vladimir Putin sissetungi Ukrainasse. Pärast seda, kui Ukraina lõi tagasi pealetungi Kiievile, on lahingute kese kandunud Ida- ja Lõuna-Ukrainasse. Postimees kajastab 1683. sõjapäeva sündmusi allolevas blogis 2026 Ukraina kalendris.

Kõiki asju saab teha. Kristo Enn Vaga rääkis, kuidas tal 3 nädalat pärast terviseriket läinud on, kõike saab endiselt teha, aga õigel ajal peab piisavalt puhkepause olema. Nii võtab olukorra kokku eelmisel kuul terviserikke tõttu otse-eetris kokku kukkunud poliitik Kristo Enn Vaga. Pärast südame rütmihäirest rääkimist on ta kuulnud paljudelt, et see suunas ka neid end kontrollima ja lahendust otsima. Uus liikuvusplatvorm näitab, kui palju pärnakad sõidavad rattaga ja käivad jala. Pärnu linn avas veebilehe, kus näeb hetkeseisu, kui palju rattureid parasjagu suvepealinnas liigub ning pakub, millist marsruuti mööda ühte või teise kohta sõita. Tasub mainida, et lahendus on veel arendamisel ja esialgu võib süsteem pakkuda ratturile ebaloogiliselt pikka teekonda. Kas Solberg suudab Sardiinias tiitliheitluse põnevaks muuta? Autoralli MN-sarja viimane etapp Sardiinias annab vastuse ainsale, aga tähtsaimale, õhkujäänud küsimusele, kes 3 Toyota roolikeerajast kroonitakse maailmameistriks. Õhtuleht hoiab otseblogi vahendusel Itaalias toimuval mõistagi silma peal. Tataseli lepinguid uurivad Euroopa prokuratuuri juhtimisel Eesti uurimisasutused. Erinevalt valearusaamast, et luhta läinud lepinguid Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse, RKIK ja Tataseli vahel Eestis ei uurita, viivad Euroopa prokuratuuri uurimist siiski läbi Eesti uurimisasutused. Riigi peaprokurör Astrid Asi selgitas, kes ja mida täpselt uurib. Petrõkina ütlus Vene meediale tekitas väikese tormi. EOK ei andnud sellele hinnangut. Eesti tippiluisutaja Niina Petrõkina võistleb neil päevil Batumis rahvusvahelise uisuliidu ISU Challenger seeria võistlusel. Pärast võidukat lühikava esitasid Petrõkinale küsimusi Venemaa ajakirjanikud ning ta teatas, et suhtub kõigisse uisutajatesse hästi ja suhtleb hea meelega. Kartsin, et nüüd ongi kõik. Ohjeldamatu treenimine võib viia sõltuvuse ja steroidideni. Mõtte vahele jäänud trennist on peaaegu talumatu, keha ei tundu kunagi piisav ja mõni kasutab olukorra näiliseks parandamiseks steroide. Noormehed ise tunnevad, et treenimissõltuvus on neile igati kasulik, ent spordipsühholoogi sõnul ongi piir hägune. Tallinna halduskohus ei rahuldanud Vene oligarhi õe kaebust sanktsioonide tühistamiseks. Tallinna halduskohus jättis kolmapäeval rahuldamata Vene oligarhi ja miljardäri Alisher Usmanovi õe Kulbahor Ismailova kaebuse, milles ta taotles välisministri käskkirjaga tema suhtes kehtestatud sanktsioonide tühistamist. Kuidas uuest raadiojaamast kujunes tartlaste sõber? Taasiseseisvumisest oli möödas pisut üle kuu, kui eetrisse läks Tartu Raadio, 1990. aastate Eesti raadiomaastiku fenomen ja teerajaja. Aastakümneid tagasi üleeile hommikul kõlas signatuur ja Vello Lään ütles esimesed sõnad. Elli küberturvalisuse ametijuht, tehisaru kasutab inimeste antud vabadust. Tehisaru agendid ei ole teadlikud ega tegutse iseseisvalt ning kui viimase aja uudiste valguses tundub, et tehisaru on inimese kontrolli alt väljunud, siis tegelikult kasutavad nad lihtsalt tagauksi ja vabadust, mille tehisaru parameetrid loonud inimene on sellele jätnud, selgitas Euroopa Liidu küberturvalisuse ametijuht Juhan Lepassaar saates Uudis Plus. Ülipopulaarseid nutisõrmuseid Oura toodetakse ka Eestis. Teisipäeval teatas Soome nutisõrmuste tootja Oura, et lükkab aktsiate avaliku esmaemissiooni IPO ja väärtpaberite noteerimise Nasdaqil edasi. Ettevõtte lootis pakkumise käigus kaasata tervelt $2,2 miljardit ning Bloomberg kirjutas, et aktsiad olid eelmiseks reedeks üle 4 korra ülemärgitud. Reinsalu Isamaa eesmärk on pöörata järgmise aasta kevadel uus lehekülg. Kuigi Isamaa esimees Urmas Reinsalu lubab peaminister Kristen Michalile peatset umbusaldusavaldust, sõnas ta Esimeses stuudios, et tõelise muutuse saab Eestis läbi viia alles järgmiste Riigikogu valimiste järel. Reinsalu sõnul on valitsus riigi rahanduse juhtimisel läbi kukkunud, mistõttu on Isamaa peamiseks ülesandeks majandus uuesti kasvama panna. Eesti-Läti elektriühenduse eriplaneering tekitab valla ja Nkönni vahel erimeelsusi. Majandusministeerium tahab Saaremaa kaudu kulgeva Eesti-Läti elektriühenduse eriplaneeringu veel sel aastal valitsusse saata. Saarlased on aga endiselt vastu plaanile rajada õhukaabel. Tallinna Tehnikaülikooli teadlaste analüüs näitas, et õhuliin maksaks 30

3 miljonit ja saarlaste soovitud maakaabel 700 miljonit eurot. Saaremaa vald seda arvutust ei usu ja leiab, et saaks ka odavamalt. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas nõrk hoogvih, sooja 14–14 kraadi, öösel udu, õhutemperatuur 7–13 kraadi. Homme Tallinnas nõrk hoogvih, sooja 14–17 kraadi, öösel uduvine, õhutemperatuur 5–14 kraadi. Kehtivaid ilmahoiatusi Tallinna piirkonnale ei ole. Suitsetaja ise ei märka seda, aga lähedased tunnevad. Ekspert avaldab meetodi, mis muudab suitsetamisest loobumise 5 korda lihtsamaks. Suitsetamisest loobumine on üks väärtuslikumaid kingitusi, mida inimene saab teha nii iseenda kui ka oma pere tervisele. Algatusest Oktoober raames kutsutakse kõiki suitsetajaid võtma vastu 28-päevane väljakutse, mis rahvusvahelise kogemuse põhjal mitmekordistab eduvõimalusi pahest igaveseks vabaneda. Relvapilt ja ma tean, kus su pere elab. Eesti tennisistid peavad taluma rõlgeid kirju. Kuidas reageerid, kui su telefonile saadetakse sõnum ma tean, kus su pere elab, mida illustreerib pilt relvast? Just millegi sellisega pidi olulise matši eel silmitsi seisma Eesti parimaid tennisiste Daniil Klinka. Prints Harry katkestas vaikuse laste koolisaaga teemal. Prints Harry ja Meghan Markle laste koolitee Suurbritannias ei alanud sugugi sujuvalt. Archie ja Lilibet võeti esimesest koolist ära vaid 2 päeva pärast õppeaasta algust ning ka nende järgmises koolis tekitasid kõneained karmid reeglid. Nüüd on prints Harry ise andnud põgusa ülevaate sellest, kuidas lastel pärast segast kooliaasta algust läheb. Katkutekitajaga katseklaasi purustanud laborant suri, 200 inimest on karantiinis. Irkutski oblastis asuvas Šelehovi linnas suri ööl vastu tänast 28-aastane laborant Darja Šipilova, kes töötas Irkutski katkuvastases instituudis ja nakatus tööõnnetuse tagajärjel kopsukatku. Juhtumi tõttu on piirkonnas kehtestatud ranged ohutusmeetmed ja ligi 200 inimest on karantiinis. Homme. Kuu on täna vähis ja toob päeva rohkem tundlikkust, lähedust ning vajadust turvatunde järele. Kui viimased päevad on olnud kiired ja täis suhtlemist, siis nüüd tasub korraks aeg maha võtta ning vaadata, kuidas sa end kõige selle keskel tegelikult tunned. Vähk juhib tähelepanu kodule, perele, lähedastele inimestele ja ka sellele, kuidas me iseenda eest hoolitseme. Täna ei ole vaja pidevalt tõestada, saavutada ega kiirustada. Mõnikord annab kõige rohkem jõudu just rahulik vestlus, tuttav keskkond või teadmine, et sinu ümber on inimesed, kelle juures saad olla täiesti sina ise. Neuvile võib võtta snitti Ogierelt ja Võrks oma koormust vähendada. Üleeelmise aasta ralli maailmameister Thierry Neuville, Hyundai, ei saanud ajakirjanikele jagada järgmise aasta plaane, sest need pole veel paigas. Ühe mõttena on belglase peast läbi käinud plaan osaleda MN-sarjas osalise koormusega, nagu seda on viimastel aastatel teinud 9-kordne meister Sebastian Ogier, Toyota. Eestlased vaidlevad tuliselt, kas oleme hakanud tehisaru pimesi uskuma. Kas tehisarust on saanud mõne silmis juba eksimatu tõekuulutaja? Ühe eestlase terav sõnavõtt ai pimesi usaldamise kohta pani Redditis veerema tulise vaidluse, kus jagub nii värvikaid näiteid tehisaru eksimustest, kui ka neid, kelle sõnul peitub tegelik probleem hoopis kasutajas. Mees elas 2 nädalat koos ema surnukehaga, magamiskoti alt leitud naise juhtum sai kohtus ootamatu pöörde. Soomes Turus elas 64-aastane mees ligi 2 nädalat ühes korteris oma surnud emaga. Lagunenud surnukeha leidnud politsei 5 juhtumi kohtusse, kuid mees süüdi ei mõistetud, vahendab Ilta Sanomat. Vahva too! Selgusid uue laulusaate kohtunikud, ootame maakondadelt ägedaid ja omanäolisi numbreid. Juba pühapäeval algab TV3 laululahing 2026, mida juhib Karl-Erik Taukar ning kus Eesti 8 eri paigast pärit osalejaid hakkavad vaatajate kõrval hindama püsikohtunikud. Eesti vangid saavad tänu Rootsi vangidele nikotiinipadjad ja segamatu une. Justiitsministeerium saatis kooskõlastusele eelnõu, et kõik Eesti kinnipeetavad saaks sarnaselt Rootsi vangidega nikotiinipatju kasutada ja need kokkusaamistele kaasa võtta. Eelnõuga soovitakse vähendada ka kinnipeetavate öörahu ja privaatsuse põhjendamatut häirimist. 13-aastane Jaan Hiiemäe

0: andis kõnnivõistluse võitudega tormihoiatuse. Sihikul on maailma tipp. Täksi poiss Jaan Hiiemäe on 13-aastasena jõudnud kõnnivõistlustel tasemele, kus palju vanemad konkurendid jäävad talle alla. Septembris võitis ta rahvusvahelise kooli noorte võistluse ja Eesti meistrivõistlused noorkündjate arvestuses Tavaatrade klassis. Juba mullu tekitas ta furoori, kui oli esimene Eesti meistrivõistlustel põkkade klassis. Ingliskeelne Tallinki sooduskood andis suurema allahindluse. Tallinki kommunikatsioonidirektori sõnul näitas web erinevat hinda põhjusel, et rahvusvahelisel turul toimuva kampaania tingimused jõudsid tehnilise eksituse tõttu ka siinsete klientideni. Need kliendid, kes juba jõudsid ostu odavama hinnaga ära teha, saavadki reisile soodsamalt ja mingeid lisanõudeid kellelegi ei tule, kinnitab ettevõte. Räppar Starboy Bob ootab kuid saamata jäänud tasu. Pärnu kuursaal aga maksta ei kavatsegi. Tänavu mais astus Pärnu kuursaalis üles hip-hop muusik Starboy Bob. Täna mitu kuud hiljem ootab muusik endiselt saamata jäänud esinemistasu. Kas antud olukorras, kus polnud reaalselt mitte ühtegi klienti, oleks pidanud artist üldse lavale minema, et pärast hakata raha nõudma ning kuursaali süüdistama? Lajatab Pärnu kuursaali perenaine. Kes pääseb Sardiinias pärastlõunal rehvi purunemisteta? Autoralli MN-sarja viimane etapp Sardiinias annab vastuse ainsale, aga tähtsaimale õhku jäänud küsimusele, kes kolmes Toyota roolikeerajast kroonitakse maailmameistriks. Õhtuleht hoiab otseblogi vahendusel Itaalias toimuval mõistagi silma peal. Miks tänane 60 näeb välja nagu kunagine 40? Poole sajandi vanustelt fotodelt vaatavad vastu inimesed, kes näivad olevat 60. aastates. Tegelikult on nad 2 aastakümmet nooremad, vahel rohkemgi. See ei puuduta ainult tavaliste inimeste koltunud fotosid perekonnaalbumis. Kui vaadata selle ajastu filme ja teatrietendusi, siis ka tollased näitlejad on kuidagi räsitud olemisega ja tunduvad oma tegelikust vanusest märksa eakamad. Praegusel ajal on 60 inimene sagedasti veel täies elujõus. Kõrgemate riigiteenistujate palgakasvu pidurdamine hoiab kokku üle 30 miljoni. Rahandusministeeriumi andmetel toob valitsuse otsus pidurdada osade kõrgemate riigiteenistujate palgakasvu 3 aasta jooksul 32,3 miljonit eurot kokkuhoidu. Kohtunike hinnangul võib aga valitsuse tegevus olla põhiseadusega vastuolus. Kindlasti viimane. Üle 60 aasta laval olnud Rod Stewart lõpetab järgmisel aastal tuuritamise, ent üksikuid esinemisi ei välista. 81-aastane Suurbritannia laulja ja laulukirjutaja Rod Stewart lõpetab tuuritamise, mis sai alguse juba teismeeas 1960. aastate alguses. Hüvasti jätud tuur Rod Stewart, The Final Encore algab järgmise aasta aprilli lõpus ning hõlmab kokku 21 kontserti 11 riigis, vahendab
1: The Guardian.
0: USA sanktsioonid jätsid 10 Iraani tankerid Aasia vetesse lõksu. Ajalehe
1: The Wall Street Journal
0: andmetel jäid 10 Iraaniga seotud tankerid USA sanktsioonide tõttu Aasia vetesse lõksu. USA blokaadi tõttu ei saa laevad Iraani naasta, samal ajal kui Aasia riikide sadamad keelduvad neid teenindamast. Eesti energiapoliitika ei suuda kuidagi skisofreeniast lahti saada. 2 päeva tagasi marssis Jevgeni Ossinovski Postimehe stuudiosse ja lõhkas väikese pommi, Eesti põlevkivielektrijaamad võiksid vabalt töötada veel 15 aastat. Igal juhul üllatus, eriti just tippsotsi poolt. Ossinovski mõistis seda isegi ja seepärast alustas oma avaldust fraasiga mõnelegi ehk ootamatult. Arutelu mõte ei tohiks olla eesmärgist eemaldumine. Viimastel aastatel olen järjest sagedamini mõelnud, mis suunas ja mis põhjustel Eestis looduskaitse teemalisi arutelusid juhitakse. Räägime palju protsessidest, kaasamisest, huvirühmade ootustest ja kompromissidest. Need kõik ongi vajalikud. Kuid tihti venivad või venitatakse arutelud nii pikaks, et algne küsimus kaob tagaplaanile. Küsimus, mis on tegelikult üsna lihtsa moega, mida teha või tegemata jätta selleks, et loodusel läheks paremini. Elerin Tiit avaldas oma teise stuudioalbumi Meil pole aega maa ja ilm. Muusik Elerin Tiit andis välja värske kauamängiva Meil pole aega maa ja ilm, kus löövad kaasa Jüri Pootsman,

Andreas Puum, Liisi Koikson, Taavi Elma, Sten Heinoja, Kristjan Kallas, Sander Perens, James Younger ja Brandon Wolfe Scott Kanadast ning Elerini isa. Lauri Leesi, ma olen tulihingeline kaasava hariduse vastane. Õppepäev ei ole sovikontsert ega laadapidu. Raskustega peab väikest maailmakodanikku harjutama juba lasteaias, mis siis veel koolist rääkida, ütleb Lauri Leesi, kauaaegne Prantsuse Lütseumi direktor, nüüdne pensionär. Kinnitades, kool ei pea korraldama ära kogu lapse liikumist ja vaba aega. Kooli peamine ülesanne on anda lapsele haridus. Kehtestame hoopis pangamaksu. Lauri Laats, maksuküüru kaotamiseks raha leidus, odavamaks toiduks mitte. Toiduainete käibemaksu tuleb langetada. Inimene peab saama poest osta korralikku toitu, ilma et peaks enne palgapäeva arvutama, millise arve tasumise edasi lükkab. Järgmise aasta eelarve oleks võimalus pakkuda peredele tuntavat leevendust. Selleks tuleb valitsusel muuta oma eelistusi. Järgmisena kõlab Global Export FM-i eetris Nostressa.

0: 59. Saaremaa rallile registreerus 161 võistluspaari. Pika stardirivi avavad tänavused meistrid Karl Martin Volver ja Annika Sõna. Eesti autospordi ajalugu teeb perekond Aava, keda tuleb starti koguni kolme põlvkonna jagu ehk isa Rain Aava, poeg Urmo Aava ja pojapoeg Trevon Aava.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Sõber küsib, kuidas abielu läheb, mees, suurepäraselt. Me jagame kõik võrdselt, kuidas tema teeb otsused ja mina olen nendega võrdselt nõus.
0: Rääma Oja häirekel kohalik seostab reostust raudteehitusega. Pärnu Rääma linnaosas asuv Rääma Oja on rabaveele omaselt puhas ja selge vooluveekogu. Üleeile avanes aga harjumatult rööstitu vaatepilt, muidu kergelt punaka tooniga vesi oli muutunud läbipaistmatuks ja halliks. Rääma Oja lastakse jälle sitta ja solki. Oja normaalselt haiseb, kirjeldas Kaevu tänava elanik. Elli küberturvalisuse ametijuht, tehisaru kasutab inimeste antud vabadust. Tehisaru agendid ei ole teadlikud ega tegutse iseseisvalt ning kui viimase aja uudiste valguses tundub, et tehisaru on inimese kontrolli alt väljunud, siis tegelikult kasutavad nad lihtsalt tagauksi ja vabadust, mille tehisaru parameetrid loonud inimene on sellele jätnud, selgitas Euroopa Liidu küberturvalisuse ametijuht Juhan Lepassaar saates Uudis Plus. Teadusraha siiski toodab innovatsiooni. Tõestus sellele on olemas. Aruteludes järgmise aasta riigieelarve üle on teravalt tõstatunud kõrghariduse ja teaduse rahastamise küsimus. Kas meil on võimalik näha seos teaduse rahastamise ja Eesti majanduse konkurentsivõime vahel? Selle taustaks on varasem lepe, mille järgi püütakse Eestis hoida teadus, arendus ja innovatsiooni rahastus 1% SKT tasemel, kirjutab energiatõhususe tippkeskuse juht Jarek Kurnitski. Ortopeed hoiatab, need 9 riskitegurit muudavad su luud hõredamaks. Vananedes kaotavad luud oma tihedust ja muutuvad hapramaks, kuid õigete valikutega on võimalik seda pöördumatuna näivat protsessi edukalt pidurdada. Ortopeed selgitab, millised igapäevased tegurid meie luid salaja hävitavad ja kuidas hoida oma skelet kõrge eani tugevana. Mul tekkis hüsteeriahoog, naine avastas PERHi raviarvelt operatsiooni, mida talle ei tehtud. Pluss, Postimehe kontroll näitas, et Eesti inimeste raviarvetele võivad sattuda protseduurid ja operatsioonid, mida neile tegelikult ei ole tehtud. Kui tähelepanelik patsient sellele osutab, võidakse tema mure esialgu lihtsalt kõrvale lükata. Virtus alistas viimasel sekundil olimpiakose, skoorikuningas James sai viga. Korvpalli Euroliiga valitsev meister Pireuse Olimpiakos sai neljapäeva õhtul hooaja esimese kaotuse, kui pidi võõrsil leppima Bologna Virtuse napi paremusega. Anadolu FS kaotas mängu ja lisaks vigastas dünaamiline tagamees Mikke James kannakõõlust. Elamus spa asutaja, puhkusest ei loobuta, kuid otsitakse odavamaid alternatiive. Majanduslik ebakindlus sunnib peresid oma vaba aja veetmise kulusid senisest põhjalikumalt kaaluma. Elamusspa asutaja ja juhatuse liikme Andres Tiigi sõnul ei loobuta tingimata ühistest elamustest, kuid kaugemate ja kulukamate reiside asemel valitakse üha sagedamini minipuhkus kodulinnas. Elamusspa jaoks on muutus tähendanud külastajate lisandumist, kuigi teenindussektori üldist olukorda peab Tiik keeruliseks. Vattergate ujus pinnale, USA valitsus uurib, kas Nixonit koheldi valesti. Ligi 2 aastat on USA justiitsministeerium keskendunud varasemate president Trumpi puudutavate uurimiste uurimisele, kuid nüüd vaadatakse ajaloos tagasi ka aastakümneid, et vaadata üle, kas valesti pole koheldud teistki Ameerika Ühendriikide presidenti Richard Nixonit. Neuville katkestas. MM-tiitlit jahtiv Solberg, pagan küll. Autoralli MM-sarja viimane etapp Sardiinias annab vastuse ainsale, aga tähtsaimale, õhku jäänud küsimusele, kes 3 Toyota roolikeerajast kroonitakse maailmameistriks. Õhtuleht hoiab otseblogi vahendusel Itaalias toimuval mõistagi silma peal. Anu Viltrop, kultuur aitab hakkama saada, aga miks me seda tuge rohkem ei kasuta? Kui soovime, et Eesti inimesed peaksid keerulistel aegadel vastu, tuleb teadlikult hoida ja arendada seda, mis neid nende endi sõnul toetab ning kultuur on üks neist tugedest, kirjutas Eesti muuseumiühingu tegevjuht Anu Viltrop. Riik kavandab gümnaasiumivõrgu ümberkorraldust, väikest

Koolide saatus jääb esialgu lahtiseks. Haridus- ja teadusministeerium valmistab ette gümnaasiumivõrgu ümberkorraldamist, mille eesmärk on viia keskhariduse andmine järk-järgult riigi kätte. Alla 100 õppuriga gümnaasiumide sulgemise otsuseid praegu tehtud pole, kinnitab aga ministeerium. Foorma-uks rehvi purunemine parandas Solbergi tiitlišansse. Autoralli MN-sarja viimane etapp Sardiinias annab vastuse ainsale, aga tähtsaimale, õhku jäänud küsimusele, kes kolmest Toyota roolikeerajast kroonitakse maailmameistriks. Õhtuleht hoiab otseblogi vahendusel Itaalias toimuval mõistagi silma peal. Vahva too! Selgusid uue laulusaate kohtunikud, ootame maakondadelt ägedaid ja omanäolisi numbreid. Juba pühapäeval algab TV3-s laululahing 2026, mida juhib Karl-Erik Taukar ning kus Eesti 8 eri paigast pärit osalejaid hakkavad vaatajate kõrval hindama püsikohtunikud. Ferrari tiimipealiku tool kõigub, näpuga näitamine oleks suur viga. Ferraril olid käimasolevaks hooajaks pandud suured ootused, kuid tiimijuhi Fred Vasseuri taktikepi all pole need realiseerunud. Meedias levis kuuldus, et Ferrari otsib Vasseurile asendust, mida Itaalia autotootja pealikud on püüdnud kõigest väest eitada. Ülevaade. Teatrihoone on ilma inimesteta tühi, kuid teater ei vaja hoonet, et funktsioneerida. Inimene ja betoon on partnerid, kes nõuavad üksteise tuge. Küll aga jäi teemapäeva jooksul tekkinud arutelude käigus kõlama see, et teatrihoone peab siiski omalt poolt täitma kindlaid kriteeriume, et teater saaks seal edukalt toimida, kirjutas Grete-Liina Tuuksam teemapäeva teater, betoon ülevaates. Läti valimisi mõjutavad julgeolekuteemad. Lätis laupäeval toimuvaid parlamendivalimisi mõjutavad julgeolekuteemad ning parteide vahel on üks peamisi eraldusjooni küsimus, kuidas suhtuda Venemaasse ja selle agressioonisõtta Ukrainas. Tõenäoliselt jääb võimule küll Ukraina-meelne peaminister Andris Kulbergs, kuid sügav poliitiline killustatus võib valitsuse moodustamist keeruliseks muuta. Robotid toodavad roboteid, miks usub Jüri Vlassov, et ta ei võib tuua külluse või katastroofi? Kui Jüri Vlassov lapsena entsüklopeediat sirvis ja ekskavaatori tüüpe pähe õppis, ei osanud ta aimata, et aastakümneid hiljem hakkab ta tegelema kokkupressitud inimteadmuse ehk tehisintellekti riskidega. Mis juhtub, kui nutikad masinad suudavad pea kõike, mida inimene, pealegi odavamalt, kiiremini ja väsimata? Zimbabwe silmapaistva ärimehe hukkumine kopteriõnnetuses tekitab küsimusi. Zimbabwe üks silmapaistvamaid ärimehi Viknel Chivayo hukkus neljapäeval kopteriõnnetuses ning õnnetuse põhjuseid uurib politsei. Pillavat elustiili nautinud Chivayo hukkumine riigis, kus poliitilised rivaalitsemised on korduvalt lõppenud salapäraste surmajuhtumitega, tekitab küsimusi. Aeg natuke muusikat kuulata. Mängib Nostressa.

0: Järgmiseks üks anekdoot. Said kord kokku kaks tumma. Üks tumm žestikuleerib teisele, kuidas läheb? Teine tumm vastu, halvasti, käed on väga väsinud. Esimene tumm, mis siis juhtus? Teine tumm, käisin eile pulmas ja laulsin terve öö.
1: 1683. sõjapäev Ukrainas, Budanov, Ukraina on tagasi saanud üle 26 000 langenud võitleja. 4 aastat tagasi tänavu veebruaris alustas Venemaa režiimijuht Vladimir Putin sissetungi Ukrainasse. Pärast seda, kui Ukraina lõi tagasi pealetungi Kiievile, on lahingute kese kandunud Ida- ja Lõuna-Ukrainasse. Postimees kajastab 1683. sõjapäeva sündmusi allolevas blogis 2026 Ukraina kalender. Kõiki asju saab teha. Kristo Enn Vaga rääkis, kuidas tal 3 nädalat pärast terviseriket läinud on, kõike saab endiselt teha, aga õigel ajal peab piisavalt puhkepause olema. Nii võtab olukorra kokku eelmisel kuul terviserikke tõttu otse-eetris kokku kukkunud poliitik Kristo Enn Vaga. Pärast südame rütmihäirest rääkimist on ta kuulnud paljudelt, et see suunas ka neid end kontrollima ja lahendust otsima. Ülekätte läinud tehisaruagendid tegid midagi väga inimlikku. Tehisaruagent erineb tavalisest juturobotist selle poolest, et ta võib ülesande täitmiseks ise veebis liikuda, kontosid avada ja otsuseid teha. Just selliste süsteemide puhul märkasid küberturbeuurijad nüüd midagi murettekitavat. Osa agente sattus valitsuste veebisaitidele viisil, milleks neil luba ei olnud. Veel kummalisem oli see, et nende tegevuse järel ilmusid võtted, mis muutsid tehtu hilisema jälitamise raskemaks. Keegi ei tea veel kindlalt, kas agendid püüdsid ennast teadlikult varjata või oli see lihtsalt nende optimeeriva käitumise kõrvalsaadus.

Kui masin õpib oma jälgi kaotama, siis millal muutub tehniline viga kontrolli probleemiks? Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas mõõdukas hoogvihm, sooja 14-15 kraadi, öösel udu, õhutemperatuur 10-14 kraadi. Homme Tallinnas mõõdukas vihm, sooja 11-15 kraadi, öösel nõrk hoogvihm, õhutemperatuur 5-13 kraadi. Kehtivaid ilmahoiatusi Tallinna piirkonnale ei ole. Eetikakeskus esitles ümmargusel aastapäeval murrangut. Akadeemikud, praktikud, filosoofid ja kultuuriinimesed kogunesid neljapäeva õhtul ülikooli muuseumi valgesse saali, et tervitada Tartu Ülikooli eetikakeskuse 25. aastapäeva puhul valminud kogumiku murrang. Eetikast ja väärtustest muutuvas ajas. Arvustus. Kristi Kongi maalib erksate värvidega surmtõsiseid teemasid. Eesti kunstimuuseumis on juubeliaasta tähistamise üheks oluliseks sündmuseks Kristi Kongi mastaapne ülevaatenäitus Kromaatiline triiv. Kumu teatel on see esimene Eesti naiskunstniku isikunäitus Kumu suures saalis. Kui mõnd suurt näitust sel aastal külastada, siis tasub minna kromaatiliselt triivima. Max Verstappen võitis tänavusel hooajal esimest korda GP-etapi kvalifikatsiooni. Aastatel 2021-2024 neljal korral järjest maailmameistriks kroonitud hollandlane Max Verstappen võitis Malaisias sõidetaval Bahreini GP-l tänavu esimest korda vormel 1 kvalifikatsiooni. Tema kõrval stardib pühapäeval esireas teine vanameister Lewis Hamilton. Teadlased avastasid e-sigarettide juures uue võimaliku terviseriski. E-sigarettide ja veipimise tervisemõjudest rääkides mõeldakse enamasti hingamisteedele, kopsukahjustustele ja nikotiinisõltuvusele. USA teadlaste uus uuring viitab aga sellele, et e-vedelikes kasutatavad maitseained võivad mõjutada ka kõhrerakkude toimimist. Nvidia hinnarekord kergitas turuväärtuse 5,7 triljoni dollarini. Nvidia aktsia tõusis reedel uue kõigi aegade päevasisese rekordini, ületades senise hinnatipu, mis oli 235,54 dollarit. Ettevõtte turuväärtus ulatus 5,7 triljoni dollarini. Jolleri plaan saata laiali ekspertide komisjon külvab meedikute seas pahameelt. Meedikute erialaseltsid pole nõus sotsiaalminister Karmen Jolleri plaaniga saata laiali ekspertidest komisjon, mis annab nõu Tervisekassa nõukogule. Ministri sõnul vajab ta teistsuguseid nõuandeid ja loob selleks uue komisjoni. Meedikud aga kardavad, et rahastamisotsuseid hakatakse tegema kitsas ringis ja ilma nendeta. Ogier tegi jälle terava torke, häbi on, et WRC peab sellise asjaga tegelema. Autoralli MN-sarja hooaeg lõpeb sel nädalavahetusel etapiga Sardiinias. Valitsev maailmameister Sebastian Ogier, Toyota, oli kahe katse järel rallit juhtimas, kuid rehvi purunemine kolmas kiiruskatsel kukutas ta esikümne lõppu. Prantslane ei leidnud olukorra kirjeldamiseks lihtsalt sõnu. See pealtnäha süütu asi on number üks põhjus, mis meid tegelikult vanaks teeb. Alguses hõiskame küll, et minuga seda ei juhtu. Aga oota, jõuab see ka sinu õuele, räägib Reet Härmat. Millest jutt? Taljele kogunevast pekkist, unehäiretest, kuumahoogudest. Menopausist. Reedu ja Kristinka on mõlemad 50-aastased ning juba mõndagi omal nahal tunda saanud. Kuid on üks eriti tige kurjajuur, mis teeb meid enneaegu vanaks ning tekitab vastikuid sümptomeid juurde. Mis see on? Vaata saadet, saad teada. Brittide pakutav tuumavihmavari tuumarelva paigutamist Eestisse ei eelda. Suurbritannia mereväe ülemkindral Gwyn Jenkins ütles Soome lehele Iltalehti, et Suurbritannia pakub ametlikult oma riikliku tuumavihmavarju ehk tuumagarantiid Eestile ja veel kaheksale Põhja-Euroopa riigile ühendekspeditsiooniväe, JEF, raames. See ei tähenda siiski tuumarelvade paigutamist Eestisse. Saarlased ja MKM ei jõua planeeritavas elektriliinis kokkuleppele. Majandusministeerium tahab Saaremaa kaudu kulgeva Eesti-Läti elektriühenduse eriplaneeringu veel sel aastal valitsusse saata. Saarlased on aga endiselt vastu plaanile rajada õhukaabel. Tallinna Tehnikaülikooli teadlaste analüüs näitas, et õhuliin maksaks 33 miljonit ja saarlaste soovitud maakaabel 700 miljonit eurot. Saaremaa vald seda arvutust ei usu ja leiab, et

0: Saaks ka odavamalt. Läti Nassing Special ajajärgu lõpetaja. Läti poliitilisse satiiri ilmus 10 aastat tagasi fraas Nassing Special ehk ei midagi erilist. Sellised sõnad puterdas kehvas inglise keeles Bloombergile intervjuu andnud toonane rahandusminister Atis Lakteris, kui üritas ilusamaks rääkida Lätis alanud majanduskrahi. Eesti-Läti elektriühenduse eriplaneering tekitab valla ja Nkönni vahel erimeelsusi. Majandusministeerium tahab Saaremaa kaudu kulgeva Eesti-Läti elektriühenduse eriplaneeringu veel sel aastal valitsusse saata. Saarlased on aga endiselt vastu plaanile rajada õhukaabel. Tallinna Tehnikaülikooli teadlaste analüüs näitas, et õhuliin maksaks 33 miljonit ja saarlaste soovitud maakaabel 700 miljonit eurot. Saaremaa vald seda arvutust ei usu ja leiab, et saaks ka odavamalt. Laupäeval on mitmel pool Eesti sudu. Baltimaade kohal olev kõrgrõhuala nõrgeneb ja kaugeneb lõunasse, selle läheduses on Eestis ööjahe ja udune, maapinnal on hallaoht. Seejärel läheneb lääne poolt madalrõhuala. Pöörise servas liigub päeval üle Eesti madalrõhulohk ja toob mõnele poole vihmasabinaid. Öine udu peaks lõuna paiku hajuma. Päevamaksimumid tõusevad üle 15 kraadi. Saaremaa rallil osaleb 161 võistluspaari, stardirivi avavad Volver ja Sõna. Järgmisel nädalal antakse Kuressaare keskväljakult start 59. Saaremaa rallile. Eesti meistrivõistluste ja karikavõistluste hooaja 2026 viimasele etapile registreerus 161 võistluspaari 7 riigist. OpenAI kulutab valitsuse veebilehtedele tungimise uurimiseks üle 430 000 euro päevas. Tehisintellekti firma OpenAI kulutab üle 500 000 USA dollari ehk ligikaudu 430 000 euro päevas, et uurida oma tehisintellekti agentide loata tegevust veebilehtedel, sealhulgas Austraalia valitsusasutuste süsteemides. Randvere teel sõitis joobekahtlusega Kia otsa kahele autole, 2 inimest viidi haiglasse. Politsei sai natuke peale viite teate, et Pirita linnaosas Randvere teel on toimunud liiklusõnnetus, kus 34-aastane joobekahtlusega mees sõiduautoga Kia sõitis vastassuunas otsa oma rajal liikunud Volkswagenile, mida juhtis 45-aastane mees. Seksuaalkasvatus ei ole üks piinlik seksijutt, vaid järjepidev kooskasvamine. Seksuaaltervise veebinõustaja Diana Lehe sõnul vajavad noored täna enamat kui üksikuid teadmisi rasedusest ja seksuaalsel teel levivatest infektsioonidest. Nad vajavad oskust mõista oma keha, seada piire ning rääkida suhetest, tunnetest ja seksuaalsusest ilma häbi ja hirmuta.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Mehed läksid kolmekesi püssidega metsa. Maru udune ilm oli. Luba muidugi ühelgi ei olnud, et nagu natuke salakütid või nii, aga kes see ikka sihukese näruse ilmaga kontrollima tuleb. Hargnesid udus ja kuulsid üksteise liikumisest oksterakina järgi. Esimene mees kõmmutab püssi ja teised kohe hüüdma, kes püssi ette jäi. Mees vastu ei näe siin uduses hästi, aga karvade järgi otsustades hunt. Veidi hiljem paugub järgmise mehe püss, kes maha lastud sai. Ei näe siin uduses hästi, aga sulgede järgi otsustades metsis. Natuke hiljem pauka kolmanda mehe püssist. Noh, kelle kätte said? Ei näe siin uduses hästi, aga paberite järgi otsustades metsavaht.
0: Tallinna halduskohus ei rahuldanud Vene oligarhi õe kaebust sanktsioonide tühistamiseks. Tallinna halduskohus jättis kolmapäeval rahuldamata Vene oligarhi ja miljardäri Alisher Usmanovi õe Kulbahor Ismailova kaebuse, milles ta taotles välisministri käskirjaga tema suhtes kehtestatud sanktsioonide tühistamist. Lennureisijate arv kasvab mühinal, mis paneb eestlasi üha rohkem reisima. Eestlased reisivad üha rohkem ning see kajastub ka Tallinna lennujaama statistikas. Reisijate arv kasvab ka pärast suvist tipphooaega ning ökonomisti hinnangul on selle taga inimeste paranenud finantsseis ja muutunud reisieelistused. Olustveres kuulutati välja põllumajanduse tippjuht. Täna anti Olustvere teenindus- ja maamajanduskoolis konverentsil põllumees kui tippjuht välja 14. põllumajandussektori tippjuhi tiitel ning selle pälvis Raplamaa ettevõtte Metetra juht Meelis Purmeister. Tiitli andis üle regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras.

2, 4 või 6%, milline valik kasvatab pensioni kõige rohkem? I-samba sissemakse määra muutmine võib aastakümnete jooksul tähendada kümnete tuhandete eurode suurust erinevust pensionivaras. Swedbanki pensionivaldkonna juht Kaire Peik vaatab arvutuste abil, kui suur võib olla erineva suurusega sissemakse mõju. Uus kantsler, minu vastutus on tagada, et kaitseraha kulutatakse õigesti. Kaitseministeeriumi kantslerina tööd alustav Kristjan Mäe astub ametisse ajal, mil kaitsevaldkonda on raputanud skandaalid riigikaitserahade kasutamisega. Mäe kinnitusel on tema esmaseks ülesandeks lahendada tekkinud juhtimis- ja usalduskriis ning seista selle eest, et Venemaa sõjaline rünnak Eesti vastu oleks võimatu. Nikoni fotovõistluse võitjad kahtlustatakse tehisaru kasutamises. Nikoni maineka teadusfotokonkursi võit on sattunud kahtluse alla, kuna teadlased süüdistavad võidutöö autorit tehisaru kasutamises. Kuigi autor väidab, et kasutas tehisaru vaid pilditöötluseks, viitavad kriitikud video ebaloomulikele elementidele. Ta võttis süstla välja ja käskis endaga kaasa minna. Balti jaamas rongi oodanud naine sattus hirmuäratavasse olukorda. Tallinnas Balti jaamas rongi oodanud Kristel Hinrikson jagas ühismeedias kõhedust tekitavat juhtumit, mis olevat aset leidnud neljapäeva hilisõhtul. Naise sõnul lähenes talle võõras mees, kes võttis välja süstla ja ähvardas teda sellega torgata, kui ta mehega kaasa ei lähe. Ohtlikuna tundunud olukorrale tegi lõpu läheduses viibinud noormees, kes tõttas naisele appi. Petrõkina ütlus Vene meediale tekitas väikese tormi. EOK ei andnud sellele hinnangut. Eesti tippiluisutaja Niina Petrõkina võistleb neil päevil pattumis rahvusvahelise uisuliidu ISU Challenger seeria võistlusel. Pärast võidukat lühikava esitasid Petrõkinale küsimusi Venemaa ajakirjanikud ning ta teatas, et suhtub kõigisse uisutajatesse hästi ja suhtleb hea meelega. See lõug on mul sahtlis. Strippar Marko paljastab uskumatu loo, miks ta 18 000 krooni maksnud iluopist loobus. Strippar Marko elus on juhtunud nii mõndagi, mida pelgalt värvika lavapersooni põhjal aimatagi ei oskaks. Tänases Katrin Lusti Kuku raadio otsesaates rääkis 51-aastane Marko Tasane muuhulgas oma suurimast ebakindlusest, sahtlis vedelevast võltslõuast, krõbedatest esinemishindadest ja ühest kliendist, kes tema etteaste peale sootuks põgenes. See oli üks väga pikk 4 minutit, meenutas Marko. Katkutekitajaga katseklaasi purustanud laborant suri, 200 inimest on karantiinis. Irkutski oblastis asuvas Šelehovi linnas suri ööl vastu tänast 28-aastane laborant Darja Šipilova, kes töötas Irkutski katkuvastases instituudis ja nakatus tööõnnetuse tagajärjel kopsukatku. Juhtumi tõttu on piirkonnas kehtestatud ranged ohutusmeetmed ja ligi 200 inimest on karantiinis. Margus Raha, kodukontor ei tähenda vähem tööd ega kontor rohkem tulemust. Sobiv töökorraldus sõltub töö iseloomust, töötajast ja organisatsiooni kultuurist ning sageli pole küsimus selles, kumb on parem, vaid selles, milline lahendus konkreetse töö jaoks kõige paremini sobib, kirjutab Margus Raha vastuses. Lavastaja Marta Liide Jakovski, ma olen pidevas identiteedikriisis olnud. 4 aastat tagasi lavakunstikooli lõpetanud Marta Liide Jakovski on ka pärast oma kiidetud diplomitööd otsinud lavastamiseks eksistentsiaalset materjali. Kõige paremat kontakti on ta saanud kaasaegse näitekirjandusega, rääkis ta Kuku raadio saates Kultuurimaja. Külaline saatejuht Merilin Pärlile. Eestiski tuntud Läti jooksja mõisteti aastateks trellide taha, iga sekund kambris tundub igavikuna. Inis Vischers on Läti pikamaajooksja, kelle käes on Läti kergejõustiku ajaloo paremuselt 2. poolmaratoni tulemus, mille ta jooksis 7 aastat tagasi Tallinna poolmaratonil. 6 aastat hiljem mõisteti ta linnavolikogu liikmele altkäemaksu pakkumise eest 2-aastane reaalne vangistus. Linna ja loodust eraldab pikk jupp tänavakunstiga kaetud müüri. Tänavakunstiklassik Pach Babach viimistles oktoobri 2. päeval Kastani ja Võru tänava ristmikul 16-meetrisel müüril maalingut, millel ta on kujutatud Tartu sümbolhooneid ja kaarsilda. Põhilise töö oli ta teinud öösel. Müüri 2. küljel on tema loodusmaal. Hommikune häving mähel, veoauto rammis omniva pakiauto.

automaati ja Krossi poe seina ja seejärel lahkus sündmuskohalt. Laupäeva hommikul jagati sotsiaalmeedias fotosid Mähe Krossi poe juures avanenud vaatepildist. Piltidelt paistavad purustatud aknad, kuid mis seal täpselt juhtus ja kes lõhkumise taga on, pole praegu teada. Google'i andmekeskus võib osutuda pikas perspektiivis kahjumlikuks nii Soomele kui ka Eestile. Google'i emafirma Alphabeti andmekeskus on tekitanud uute investeeringute vaimustuse ja seadnud ootusi ka Eestile. Prognoositud on elektrienergia hinnatõusuga ka 5 eurot MWh kohta, mis tuleb kanda ülejäänud ühiskonnal. Kas Soome elanikud saavad andmekeskusest kasu või suurenevad nende kulud nii nagu ka meil, küsib Harli Uljas. Meil oli ka ilusaid hetki. Narvas jätkus kohtuprotsess elukaaslase tapmise süüdistatava naise üle. Varem mitu korda vägivalla kuritegude eest karistada saanud 44-aastane Margarita Karanina sai süüdistuse elukaaslase tapmises, kuid ise peab ta seda hädakaitseks, kuna tema kriminaalse minevikuga ja samuti alkoholilembeline elukaaslane oli temaga vägivaldne. Fotoapsud, mille tõttu võib kinnisvaramüük kuudeks takerduda. Tehisintellektiga kujundatud fotod aitavad müüa korterit, mille võimalusi on ostjal raske ette kujutada, kuid kuulutusest peab selguma ka see, milline kodu praegu välja näeb ja mida ostja tegelikult saab. Elamus kinnisvara tegevjuhi ja kutselise kinnisvaramaakleri Maia Karro sõnul võib müüjale kulukaks osutuda ka pealtnäha soodne tehing, kui selle taga on puudulikult ette valmistatud kuulutus või leping, millest on keeruline taganeda. Kas märkad erinevust? Marek Nõmmik jäi Silvia Ilvese esilinastuspeol silma uue särava naeratusega. Reede õhtul peeti Cinnamoni kinos Silvia Ilvese muusikavideos Mels Like Teen Spirit suurejoonelist esilinastuspidu, kus oli mõistagi kohal ka tšellisti abikaasa Marek Nõmmik. Seda puhku tõmbas mees Elu 24 kaamera silma ees tähelepanu, aga oma silmatorkavalt särava ja laia naeratusega. Homme. Päev kulgeb suurema osa päevast vähis oleva kuu mõjul rahulikus ja tundlikus rütmis. Tähelepanu lähevad kodu, lähedased suhted ja vajadus tunda end turvaliselt. Alles hilisõhtul liigub kuu lõvisse, tuues päeva lõppu rohkem enesekindlust, loomingulisust ja soovi midagi tähistada. Seega ei ole täna vaja kogu päeva sama tempoga läbi suruda, hommik ja päev sobivad rahunemiseks, õhtu võib aga anda hoopis teistsuguse energia. Emotsioonid võivad olla täna tugevad, kuid see ei tähenda, et iga tunnet peab kohe tegudeks muutma. Kui miski häirib, anna endale enne reageerimist aega aru saada, mida sa tegelikult vajad. Õhtune lõvi energia aitab sul taas kergemalt hingata ja meenutab, et elu ei koosne ainult kohustustest. Järgmisena kõlab Global Export FM-i eetris Nostressa.

0: Järgmiseks üks nali. Juku, isa, miks panga akna ees on trellid? Selleks, et pangadirektor nendega tasapisi harjuks.
1: 13-aastane Jaan Hiiemäe andis künnivõistluse võitudega tormihoiatuse. Sihikul on maailma tipp. Tääksi poiss Jaan Hiiemäe on 13-aastasena jõudnud künnivõistlustel tasemele, kus palju vanemad konkurendid jäävad talle alla. Septembris võitis ta rahvusvahelise kooli noorte võistluse ja Eesti meistrivõistlused noorkündjate arvestuses Tavaatrade klassis. Juba mullu tekitas ta furoori, kui oli esimene Eesti meistrivõistlustel Põkkade klassis. Kuidas uuest raadiojaamast kujunes tartlaste sõber? Taasiseseisvumisest oli möödas pisut üle kuu, kui eetrisse läks Tartu raadio, 1990. aastate Eesti raadiomaastiku fenomen ja teerajaja. Aastakümneid tagasi üleeile hommikul kõlas signatuur ja Vello Lään ütles esimesed sõnad. Autotranspordi top, esikoha napsas soomlastelt ülevõetud lennukauba vedaja, kiiret kasvu näitas ka Pirt tütarfirma. Autotranspordi firmade värskes edetabelis on kokku 100.

68 autovedajat ja valikusse pääsesid ettevõtted, kelle eelmise aasta käive oli vähemalt 1,5 miljonit eurot ning töötajate arv vähemalt 2. Kultuuriportaal soovitab Brigitte Bardot romantiline draama Eraelu Jupiteris. Tuleval nädalal algab Artises Brigitte Bardot retrospektiiv. Prantsuse legendi filmograafia on nii rikkalik, et suurtele ekraanidele jõuab vaid väike osa tema karjäärist. Jupiter ulatab abikäe ja pakub sellele veel väikest lisa, nende hulgas ka aastakümneid tagasi valminud Eraelu. Euroopa otsib meeleheitlikult kütusekriisile lahendust. Varude vabastamise plaan lõi diislihinna järsult alla. Euroopa diislikütuse hind langes reedel ligi 5%, kui turule jõudis info, et Euroopa riigid kaaluvad osa diislikütuse vabastamist strateegilistest varudest. Samal ajal ähvardab USA president Donald Trump piirata Ameerika diislikütuse eksporti Euroopasse, kui riigid oma varusid turule ei too. Teaduspõhised valikud Eestile, pikem elu peab olema ka tervem elu. Eesti inimeste eluiga on viimase 20 aastaga märgatavalt pikenenud, naistel ligi 10 ja meestel 8 aastat. Oleme jõudnud Euroopa Liidu keskmisele tublisti lähemale, ehkki jääme sellest veel umbes 2 aasta võrra maha. Ka tervena elatud aastaid on lisandunud, kuid lõhe eluea ja tervena elatud aastate vahel ei ole kahanenud, kirjutab akadeemik, professor, kliinikumi juhatuse liige Joel Starkopf. Jõks, peame muretsema valija rumaluse või tarkuse pärast. Endine õiguskantsler Allar Jõks leiab, et meie suurimaks vaenlaseks on kujunenud usaldamatus kõige vastu ja segased ajad ei õigusta seaduste täitmata jätmist. Poliitikast rääkides muretseb ta sellepärast, et parteid loobuvad oma põhimõtetest ning valijad lasevad end odavate lubadustega ära meelitada. Võimsa kaksiktuubli teinud Kotsar rõõmustas koos klubiga publikut koduses hooaja avamängus. Eesti korvpallikoondise keskmängija Maik Kalev Kotsar pidas koduklubi Yokohama B-Corsairsiga hooaja esimese mängu kodusaalis ning rõõmustas fänne 85-78 võiduga Shinshu üle. Noorsooteatri elajas vaatab tegelikkusele otsa ilma roosade prillideta. Taago Tubin on toonud noorsooteatri lavale Duncan Macmillani näidendi Elajas. Pealkiri on kõhe ja ka lugu ise ei ole kergete killast, aga see ei hüppa vaatajale küünistega selga ega surujõuga nägupidi mudasse. Samas ka ei hellita ega lase roosasid prille ette panna. Küll aga hoiab vaatajal kogu etenduse vältel kindlalt käest kinni. Lugu on kirjutatud, lavastatud, kujundatud ja mängitud nii mõjusalt, et ei teki tahtmist karmi teema ees silmi kinni pigistada ega enda ja lava vahele turvaseina ehitada. Foto, ekraanikuva möödunud nädalal oli Janno Kursi podcastis otse ja toored külaliseks Telegram, peatoimetaja Marianne Joonas, kes rääkis sellest, et inimene võiks võtta elu vabamalt ja mitte lasta välismaailma probleemidel oma sisemist tasakaalu hävitada. Juttu tuli ka tema raamatust, lapsepõlvest, enesearengust, haridusest, sisemisest rahust, ühiskonnas levivast hirmust ja tehisintellekti mõjust. Marianni sõnul ei pea oma vigu peitma, kõike ei pea kontrollima ning iga ühiskondliku probleemi ei pea isiklikult läbi elama. Juttu tuli muidugi ka teravamatest teemadest nagu koroonapettus, kollektiivselt halb vaimne tervis ja seegi, kas presidendiks sobib inimene, kellel pole lapsi. Vaata saadet siin, peamised jututeemad, 1. Vigade tegemine ja eneseaktsepteerimine Marianni pereraamat Kobakäpa raamat sündis soovist jagada elus juhtunud naljakaid lugusid ning aidata inimestel oma vigadesse teistmoodi suhtuda. Raamatu keskne sõnum on, et eksimine on sama loomulik osa elust nagu õnnestumine. Tema arvates kipuvad inimesed oma vigu häbenema ja varjama, kuigi nende tunnistamine võimaldaks neist õppida ja olukordi parandada. Ta näeb selle hoiaku kujunemise olulise kohana kodu ja lapsepõlve. 2. Sisemine rahu ja välismaailma probleemidega toimetulek Marianne rõhutab, kui oluline on hoida oma sisemaailma tasakaalus ka siis, kui ühiskonnas toimub midagi murettekitavat. Olgu teemaks poliitika, vandenõuteooriad, tervis, lapsed või muud ühiskondlikud probleemid, kõike ei saa kontrollida ega enda kanda võtta. Üheks oluliseks mõtteks on, et inimene peaks esmalt hoolitsema iseenda eest. Elu muutub pidevalt ja ootamatustega tuleb kohaneda.
Selle asemel, et kulutada energiat kontrollimatute asjaolude peale vihastamisele, tasub keskenduda sellele, mida saab ise mõjutada.

0: Kolm. Alanud on aasta üks kõige keerukam kuu, ole valmis sukelduma sügavale. Oktoober võib viia väga sügavale jäneseurgu oma väärtuste ja teekonna mõistmisel siin elus. Lõpud, lahtilaskmised ja kriitilised arengud suhetes, eelkõige suhtes iseendaga, sillutavad tee võimsale kvaliteedi muutusele. Ole valmis sukelduma sügavale ja läbima puhastustult. Pettunud lõunanaabrid ei plaani oma aega valimisjaoskondades raisata. Laupäeval toimuvatel Läti parlamendi valimistel on liepjas inimesi, kes valimisjaoskondadesse ei suundu, sest nad ei usu, et nende hääl midagi muudaks. Politoloog Inis Ikstensi sõnul teeb valimata jätmise lihtsaks pettumus võimu tegevuses. Sardiinia ralli, Solberg hoiab liidrikohta, maailmameister selgub viimasel päeval. Autoralli MN-hooaeg lõpeb sel nädalavahetusel Sardiinias, sõitjate tiitli nimel heitlevad kolm Toyota meest, Elfin Evans, Sami Pajari ja Oliver Solberg. Enne viimast päeva on liider Solberg. Võrk kaks maailmameistritena tulid starti Robert Virves ja Jakko Viilo, kes hoiavad neljandat kohta. Postimees vahendab sündmusi põhjalikus otseblogis. Kõrgkoolidesse pürgijate arv kasvab, kuid raha nende hariduseks ei jätku. Kõrgkoolid saavad tulevaste rekordsuurte ülikooliealiste põlvkondade vastuvõtmiseks riigilt lisaraha, et suurendada õppekohti valdkondades, kus töökäsi praegu kõige enam puudu on ülikoolide hinnangul katab lisaraha vaid 2/3 tegelikust vajadusest ning paljud tudengid peavad jääma ukse taha. Narva-Jõesuu saab oma esimesed tenniseväljakud. Narva-Jõesuu tenniseklubi algatusel ja Euroopa Liidu rahatoel valmib seal järgmiseks suveks reketialade keskus 4 tennise ja 2 padeli väljakuga. Keskus annab nii kohalikele elanikele kui ka linnakülalistele paremad võimalused sportimiseks ning aitab elavdada Narva-Jõesuu kesklinna piirkonda. Prokuratuur jätkab hukkunud naise juhtumi uurimist. Viru ringkonna juhtiprokurör Maarja German tühistas varasema otsuse lõpetada näpi alevikus jalakäija surmaga lõppenud liiklusõnnetuse kriminaalmenetlus. Prokuratuur jätkab õnnetuse asjaolude uurimist ning kriminaalasja hakkab juhtima teine prokurör. Eesti meister tahab Jorge Show'l murda 3-aastane eduse. Valitsev Eesti meister takistussõidus Renek Rosenberg loodab sel nädalavahetusel Tallinn International Horse Show'l lõpetada 3 aasta pikkuse ebaõnne. Igal neist on üks maha aetud latt jätnud ta pühapäevases Grand Prix ümberhüpetelt välja. Pärnu jalgpalli naiskond on taas meistriliiga lävel, kas astuda samm tippseltskonda või mitte. Suvepealinna naiste jalgpall seisab taas meistriliiga uksel. Kui aasta 10 valitses Eesti kõrgliigat Pärnu jalgpalliklubi PIK ja Vapruse naised lõid viimati tippseltskonnas kaasa 3 aastat tagasi, siis nüüd on pääsme kõrgeimale tasemele lunastanud Pärnu IK Poseidon. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas mõõdukas hoogvihm, sooja 14-15 kraadi, öösel udu, õhutemperatuur 10-14 kraadi. Homme Tallinnas mõõdukas vihm, sooja 11-15 kraadi, öösel nõrk hoogvihm, õhutemperatuur 5-13 kraadi. Kehtivaid ilmahoiatusi Tallinna piirkonnale ei ole. Režissöör Hanna Bergholm, Soomes on õudusfilmide seis viimasel ajal paremaks läinud. Värskelt Eesti kinodesse jõudnud õudusfilmi Öölaps režissöör Hanna Bergholm ütles Sirbile antud intervjuus, et film on tema moodus maailmaga suhelda, seega kui ta ei teeks filme, siis oleks kogu oma ülejäänud elu lihtsalt tumm.
1: Järgmiseks üks nali. Juku tuli koolist koju. Noh, näita siis oma päevikut, pojuke, ütles isa. Tead, ma andsin oma päeviku Priidule. Ta tahtis oma vanemaid hirmutada.
0: Homme. Kuu on täna vähis ja toob päeva rohkem tundlikkust, lähedust ning vajadust turvatunde järele. Kui viimased päevad on olnud kiired ja täis suhtlemist, siis nüüd tasub korraks aeg maha võtta ning vaadata, kuidas sa end kõige selle keskel tegelikult tunned. Vähk juhib tähelepanu kodule, perele, lähedastele inimestele ja ka sellele, kuidas me iseenda eest hoolitseme. Täna ei ole vaja pidevalt tõestada, saavutada ega kiirustada. Mõnikord annab kõige rohkem jõudu just rahulik vestlus, tuttav keskkond või teadmine, et sinu ümber on inimesed, kelle juures saad olla täiesti sina ise. Reaalkooli juurdeehituse arhitekt Johan Tali, tahtsime reaalivaimu uude majja üle tuua. Arhitekt

Tali ütles kultuurisaates Uus arhitektuur, et Tallinna reaalkooli juurdeehituse fasaadi puhul oli nende eesmärk teha võimalikult lihtsakoeline maja, sest kui vaadata neoklassitsistlikku ajaloolist hoonet, on seal palju sambaid ja erinevaid postirütme. Turu laevatehasesse üle 200 töölise vahendanud Eesti firma vahetas meediakära keerises kiiresti kaks korda omaniku. Soome meedias ukrainlastes tööliste maksuküsimustega tähelepanu alla sattunud Eesti tööjõurendi firma Hodes OÜ liikus tänavu aprillist augustini Eesti äriregistris kaks korda uuele omanikule. Füks andis raha survel alla, hooaeg lõpetatakse ikkagi Kataris ja Abu Dhabis. Kuningliku sarja vormel üks tegevjuht Stefano Domenicali teatas, et hooaja kaks viimast etappi peetakse algselt plaanitud Kataris ja Abu Dhabis, ehkki julgeolukord Pärsia lahe piirkonnas on veebruaris alustatud sõjategevusega Iraani vastu teatavasti pinev. Eestlased vaidlevad tuliselt, kas oleme hakanud tehisaru pimesi uskuma. Kas tehisarust on saanud mõne silmis juba eksimatu tõekuulutaja? Ühe eestlase terav sõnavõtt ai pimesi usaldamise kohta pani Redditis veerema tulise vaidluse, kus jagub nii värvikaid näiteid tehisaru eksimustest, kui ka neid, kelle sõnul peitub tegelik probleem hoopis kasutajas. Öelnud siis ausalt. Vaikides haihtumine teeb haiget nii suhetes kui tööotsingul. Pärast töövestlust vaikus. Pärast edukalt kulgenud kohtingut vaikus. Pärast aktiivset kurameerimist taas vaikus. Miks inimesed vahel selgituste andmise asemel lihtsalt vaikides kaovad? Natuke naljakas, kui keskealine mees ei julge öelda, et kuule. Ärme enam suhtle. Arutleb naine sotsiaalmeedias. Digiekspert soovitab Eirobloksile, mängige midagi muud. Emadel isadel pole pahatihti aimugi, et nende tütred saavad digimaailmas tundmatutelt alalõpmata seksuaalse sisuga sõnumeid ning salakavalad algoritmid suunavad nende poegi hasartmängude ja pornorüppe. Kui nad seda teaks, küsiks nad, kuidas lapsi kaitsta ja päästa. Kas Eesti jalgpallikoondis avab kodupubliku ees võiduarve? Täna alustavad ETV2 ja ERI spordiportaal otseülekannet Lilleküla staadionilt, kus Eesti meeste jalgpallikoondis võõrustab rahvuste liigas Luksemburgi. Mängu kommenteerivad Tarmo Tiisler ja Markus Jürgenson, stuudiot juhib Kristjan Kalkun ja reporter on Aet Süvari. Mees elas kaks nädalat koos ema surnukehaga, magamiskoti alt leitud naise juhtum sai kohtus ootamatu pöörde. Soomes Turus elas 64-aastane mees ligi kaks nädalat ühes korteris oma surnud emaga. Lagunenud surnukeha leidnud politsei viis juhtumi kohtusse, kuid mees süüdi ei mõistetud, vahendab Ilta Sanomat. Ei ole ühtegi päeva, mis oleks tühine ühe poja soovist võita vähihaigele emale rohkem aega sündis tervele Eestile lootust andev lugu. Vähiravifond Kingitud Elu on tänaseks osa tuhandete Eesti inimeste loost, kuid fondi sünni taga on ühe pere väga isiklik kogemus. Kui 8 aastat vähiga võidelnud naise ravivõimalused hakkasid otsa saama, tulid talle appi inimesed, kellest paljusid ta isegi ei tundnud. Sellest kogemusest kasvas välja soov pakkuda samasugust tuge ka teistele ning ligi 13 aastat hiljem on sellest saanud fond, mille mõju ulatub üle Eesti. Üks fondi asutajatest Toivo Tänavsuu räägib Elu24-le, kuidas kõik alguse sai, mida need aastad on endaga kaasa toonud ja mis hoiab teda selle töö juures tänaseni, just kui oleks ema minuga kaasas ja me moodustaksime ühe tiimi. Rail Balticu ehituse edasilükkamine on veel mõttetum kui selle ehitamine. Rail Baltic RB, see oleks kui propagandistlik ülistuslaul, soomeugrilik sisekaemus ehk baltlaste naer läbi pisarate. Maarjamaa on täis ehitatud viadukte üle mitte millegi, nii nagu Pärnus on lennujaam, kust keegi ei lenda ja uuematel andmetel ei valmi niipea ka raudteejaam, kust mitte keegi kiiresti häädemeeste võssa ei sõida, kirjutab publitsist ja rongisõidusõber Ivo Känd, Reformierakond. Venemaa rikkurite annetused katsid üle 1% riigi kulutustest. Riigieelarve dokumentidest nähtub, et Venemaa jõukaimad inimesed on tänavu katnud üle 1% valitsuse kulutustest vabatahtlike sõjaaegsete annetustega. Annetustes lepiti kokku märtsis toimunud kohtumisel president Vladimir Putiniga, kirjutab. Kes jääb ellu? 19. sajandi Tartus sõltus see paljuski õnnest.
Reedel avatakse linna

Kodaniku muuseumis uus näitus Kes jääb ellu? Tartu 19. sajandi terviseloterii, mis viib huvilise 19. sajandi tervisemaailma, kus rahvatarkus, kodused ravivõtted, usk, apteegirohud ja ülikooli teaduslik meditsiin eksisteerisid kõrvuti. Püsiv ajukahjustus. Krista Pikki torgiti korduvalt ja mürgisüstid ei jõudnud veeni. Kolmapäeva õhtul pidid NSC osariik hukkama 50-aastase Krista Pikki, kuid kaks surmavat mürgisüsti teda ei tapnud. Pikke on jätkuvalt elus, ehkki kriitilises seisundis. Juhtum on tekitanud ohtralt küsimusi selle kohta, millisel viisil hukkamine läbi viidi ning kuidas sai surmasüst nii rängalt ebaõnnestuda. Oulus peksis kamp algkooliealisi koolihoovis oma eakaaslast. Eestis on viimasel ajal avalikust raputanud mitu jõhkrat juhtumit, kus raskete vägivallategude keskmes on alaealised. Ent noorte vägivald ei tekita muret, vaid siinpool lahte, Soomes Oulus läks koolihoovis enam kui 5 algkoolilapsest koosnev kamp ühele eakaaslase kallale. Rünnaku ohvriks langenud laps viidi haiglasse tervisekontrolli. Jõusaalis ei pea end hingetuks rassima, et trennist kasu oleks. Jõutrenni seostatakse tavaliselt tugevamate lihaste ja parema füüsilise vormiga, kuid hantlite tõstmisest võib kasu olla ka vaimsele tervisele. Värske uuringu järgi vähenesid ärevussümptomitega naistel jõutreeningu ajal märgatavalt ka depressioonisümptomid. Kliimaministeerium kujundas rohereformi asekantsleri koha ümber. Kliimaministeeriumi Euroopa Liidu ja välissuhete asekantslerina alustab järgmisel kuul tööd Katri Kivinurm. Ametikoht ei ole uus, vaid see kujundati ümber varasema rohereformi asekantsleri rolli põhjalt, ütles Kliimaministeeriumi kantsler Marten Kokk. Töö kaotanud Pärnu kriisikoordinaator, minuga käituti ebaõiglaselt. Pärnu linnavalitsuse endine elanikkonnakaitse ja kriisivalmiduse koordinaator Priit Martin leiab, et ta tehti Pärnut tabanud uputuse ajal patoinaks. Tema haigus seati alusetult kahtluse alla ning avalikkusele jäeti mulje, nagu olnuks ta kriitilisel hetkel purjus. Pikk kaotuseda sai jätku, Pärnu kossutiim pole Kalevit võitnud 1600 päeva. Kui aastaid oli PC Kalev Cramo, nüüdne Big Pank Kalev, Eesti esiklubi ja Pärnu meeskond pidi õnnestuma ideaalselt, et neile üheski matšis säru teha, siis selleks hooajaks on jõuvahekorrad muutunud. Vähe sellest, et kalevlased on uuesti lihtsurelike hulgas, siis käes on hooaja algus, kus tiimide mängujoonised pole veel paika loksunud, niisiis avanes pärnakatel suurepärane võimalus nimekat oponenti näpistada. Eesti toetab Venemaa majandust ja propagandat, paneme selle piiri kinni. Vene piir tuleb panna kinni ka siis, kui Venemaa ei kuuluta avalikult uut mobilisatsiooni välja. Selle lahtihoidmist on seni kaitstud sellega, et Eestis elavatel venelastel olevat tugevalt vaja käia Venemaal. Enamuse piiriületajate puhul ei vasta see tõele ning riik saab selle sise veenduda, kirjutab Tartu Ülikooli tudeng Daniil Martikainen-Jarlukovski. Purjelaudur Haava tegi oma parima tulemuse U-23 maailmameistrivõistlustel. Purjelaudur Aksel Haava lõpetas Poolas Pukis toimuvad ICFOIL U-23 maailmameistrivõistlused 22. kohaga 108 mehe konkurentsis. Eesti Purjetamise Liidu projekti Noored talendid olümpiale LAK 2028 kuuluvale Haavale on see senine parim tulemus U-23 maailmameistrivõistlustelt. Õiguskantsler viis veel 3 omavalitsuse taristutasu riigikohtusse. Õiguskantsler Ülle Madise esitas riigikohtule taotluse veel 3 omavalitsuse, seekord Loksa linna ning Jõelähtme valla ja Viimsi valla kehtestatud taristutasu määruse kehtetuks tunnistamiseks. Varem on ta sama teinud Keila linna puhul. Suveniiritähed Rein ja Sirje Kurg on olnud 44 aastat koos laval, me ei vanane, me küpseme. Aeg läheb väga kiiresti, sõnab Rein Kurg mõtlikult. Oleme Sirjega laulnud koos 44 aastat, 22 aastat koos olev Vestmanniga ja 22 aastat kahekesi. Sirje Kurg ütleb, et tema hakkaks hea meelega Pille kokku pakkima, lauldud juba küll. Rein kergitab küsivalt kulmu. Arutelu mõte ei tohiks olla eesmärgist eemaldumine. Viimastel aastatel olen järjest sagedamini mõelnud, mis suunas ja mis põhjustel Eestis looduskaitse teemalisi arutelusid juhitakse. Räägime palju protsessidest, kaasamisest, huvirühmast.

rühmade ootustest ja kompromissidest. Need kõik ongi vajalikud. Kuid tihti venivad või venitatakse arutelud nii pikaks, et algne küsimus kaob tagaplaanile. Küsimus, mis on tegelikult üsna lihtsa moega, mida teha või tegemata jätta selleks, et loodusel läheks paremini. Valus lugu. Silvia Ilves Nõmmik räägib uue muusikavideo tagamaid. Mareku tütrega juhtunud õnnetus oli viimane piisk, et ta tuleks isa juurde elama. Eile esitles tšellist Silvia Ilves Nõmmik uut muusikavideot Smells Like Teen Spirit Tallinnas Cinnamon Cosmos kinos. Selle silmjavav sisu on inspireeritud Silvia abikaasa tütrega juhtunud õnnetusest. Natuke liiga palju. Kasiinomiljonär Marek Nõmmik olevat tütre traagilise muusikavideo eest hingehinda maksnud. Reede õhtul esilinastus Tallinna Silvia Ilvese uus muusikavideo, mille keskmes on tema abikaasa tütre Ramona Merimaa traagiline aknast välja hüppamine ja valulik taastumine. Toimetusele laekunud vihjete kohaselt tuli kasiinomiljonär Marek Nõmmikul emotsionaalse suurprojekti eest välja käia lausa uue auto hinna jagu raha. Kui ühed peavad krõbedat hinda produktsiooni mastaapi arvestades põhjendatuks, siis teiste hinnangul maksis mees taas kord üle. Päeva kahe järjestikuse katsevõiduga lõpetanud Neuville kerkis liidriks. Autoralli MN-sarja viimane etapp Sardiinias annab vastuse ainsale, aga tähtsaimale, õhku jäänud küsimusele, kes kolmest Toyota roolikeerajast kroonitakse maailmameistriks. Õhtuleht hoiab otseblogi vahendusel Itaalias toimuval mõistagi silma peal. Kuhu Eesti hea teadus on kadunud? Hea teadus ei armu omaenda ideedesse, vaid küsib aegajalt, kas need üldse veel püsti seisavad. Riigi rahakotiga kipub see küsimus olema ebamugavam, sest kord käima lükatud programmile tekivad juhid, majad, laborid ja terve hulk inimesi, kellel on põhjust uskuda, et karussel peab edasi pöörlema. Nii võib kunagisest tuleviku tehnoloogiast saada harjumus, mida põhjendatakse edasi ka siis, kui maailm on juba järgmise nurga taha keeranud. Kõige kallim polegi alati halb idee, vaid idee, millest ei osata enam lahti lasta. Kes ütleb Eestis lõpuks, et mõni teaduspanus on oma aja ära elanud? Aeg natuke muusikat kuulata. Mängib Nostressa.

0: Kõrgemate riigiteenistujate palgakasvu pidurdamine hoiab kokku üle 30 miljoni. Rahandusministeeriumi andmetel toob valitsuse otsus pidurdada osade kõrgemate riigiteenistujate palgakasvu 3 aasta jooksul 32,3 miljonit eurot kokkuhoidu. Kohtunike hinnangul võib aga valitsuse tegevus olla põhiseadusega vastuolus.
1: Järgmiseks üks nali. Keegi tark ütles kunagi, et juua tuleb mõistuse piires. Einstein ütles kunagi, et mõistus on piiritu.
0: Päeva kahe järjestikuse katsevõiduga lõpetanud Neuville kerkis liidriks. Autoralli MN-sarja viimane etapp Sardiinias annab vastuse ainsale, aga tähtsaimale, õhku jäänud küsimusele, kes 3 Toyota roolikeerajast kroonitakse maailmameistriks. Õhtuleht hoiab otseblogi vahendusel Itaalias toimuval mõistagi silma peal. Kõige suurem probleem ongi tööandjate leidmine. Noorte huvi õpilasmalevate vastu ületab endiselt võimalusi. Kuigi riik suurendas tänavu malevate toetust, jääb paljudel soovijatel koht saamata. Korraldajate sõnul ei piisa kohtade lisamiseks üksnes rahast, vaja on ka ettevõtteid ja asutusi, kes noortele tööd pakuksid. Ohlaku passiivsus viskas üle. Fännid toovad meelega jalgpalliliidule priske rahatrahvi. Hetkel, mille Eesti ja Luksemburgi jalgpallurid valmistusid rahvuste liiga mänguks Le Coq Arena murule astuma, tegid Eesti fännid jõulise avalduse. Kõikide eelduste kohaselt tähendab see jalgpalliliidule 10 000 euro suurust trahvi. Läti seimivalimiste valimisaktiivsus oli iseseisvuse taastamise järgse aja madalaim. Läti parlamendi valimiste valimisaktiivsus oli tänavustel ehk Seimi 15. koosseisu valimistel madalaim alates iseseisvuse taastamisest, selgus uudisteagentuuri Letta kogutud ja laupäeva õhtul pärast valimisjaoskondade sulgemist avaldatud andmetest. Kliimaministeerium kujundas rohereformi asekantsleri koha ümber. Kliimaministeeriumi Euroopa Liidu ja välissuhete asekantslerina alustab järgmisel kuul tööd Katri Kivinurm. Ametikoht ei ole uus, vaid see kujundati ümber varasema rohereformi asekantsleri rolli põhjalt, ütles Kliimaministeeriumi kantsler Martin Kokk. Teadusraha siiski toodab innovatsiooni. Tõestus sellele on olemas. Aruteludes järgmise aasta riigieelarve üle on teravalt tõstatunud kõrghariduse ja teaduse rahastamise küsimus. Kas meil on võimalik näha seos teaduse rahastamise ja Eesti majanduse konkurentsivõime vahel? Selle taustaks on varasem lepe, mille järgi püütakse Eestis hoida teadus, arendus ja innovatsiooni rahastus 1% SKT tasemel, kirjutab energiatõhususe tippkeskuse juht Jarek Kurnitski. Kirjanike majas arutavad kirjanikud ja teadlased, mida teeb sõda kirjandusega. 5. ja järgmisel nädalal toimub Tallinna kirjanike majas rahvusvaheline sümpoosion Sõda ja kirjandus, kus kirjanikud, teadlased ja sõjareporterid Eestist ning välismaalt arutavad, kuidas sõda kirjandust mõjutab ja kuidas on sõja kujutamine ajas muutunud. Purjelaudur Haava tegi oma parima tulemuse U-23 maailmameistrivõistlustel. Purjelaudur Aksel Haava lõpetas Poolas pukis toimuvad IQ-Foil U-23 maailmameistrivõistlused 22. kohaga 108 mehe konkurentsis. Eesti Purjetamise Liidu projekti Noored talendid olümpiale LAK 2028 kuuluvale Haavale on see senine parim tulemus U-23 maailmameistrivõistlustelt. Läti valimisi mõjutavad julgeolekuteemad. Lätis laupäeval toimuvaid parlamendivalimisi mõjutavad julgeolekuteemad ning parteide vahel on üks peamisi eraldusjooni küsimus, kuidas suhtuda Venemaasse ja selle agressioonisõtta Ukrainas. Tõenäoliselt jääb võimule küll Ukraina-meelne peaminister Andris Kulbergs, kuid sügav poliitiline killustatus võib valitsuse moodustamist keeruliseks muuta. Narva pürgib Euroopa magnetipealinnaks, Neo kavandab juba järgmist tehast. Alles mullu septembris avatud Narva magnetitehas on alustanud kommertstootmist ja saadab Euroopa elektriautode mootorite tootjatele esimesi magneteid. Kuigi tehase täisvõimsus saavutatakse alles 2 aasta pärast lõpus, kavandab Kanada Neo Performance Materials juba järgmist tootmishoonet, mis kasvataks Narva aastase magnetitoodangu 2000 tonnilt 5000 tonnile. Leht, Saksa lennujaama sabotaaži organiseeris Vene-Läti topeltkodanik. Venemaa ja Läti topeltkodanik Oleg Levuškin on Leipzigi lennujaamas korraldatud hiljutise ebaõnnestuse

0: tunnud sabotaaži arvatav ninamees, vahendas Briti ajaleht
1: Daily Telegraph.
0: Reedel, viidates uurimismaterjalidele ja Euroopa julgeolekuteenistuste teabele. Ülekätte läinud tehisaruagendid tegid midagi väga inimlikku. Tehisaruagent erineb tavalisest juturobotist selle poolest, et ta võib ülesande täitmiseks ise veebis liikuda, kontosid avada ja otsuseid teha. Just selliste süsteemide puhul märkasid küberturbeuurijad nüüd midagi murettekitavat. Osa agente sattus valitsuste veebisaitidele viisil, milleks neil luba ei olnud. Veel kummalisem oli see, et nende tegevuse järel ilmusid võtted, mis muutsid tehtu hilisema jälitamise raskemaks. Keegi ei tea veel kindlalt, kas agendid püüdsid ennast teadlikult varjata või oli see lihtsalt nende optimeeriva käitumise kõrvalsaadus. Kui masin õpib oma jälgi kaotama, siis millal muutub tehniline viga kontrolli probleemiks? Lennud saartele soodsamaks, tuleb perioodipilet, kaob nädalavahetuse lisatasu. Regionaal- ja põllumajandusministeerium saatis kooskõlastusringile määruse eelnõu, millega võetakse Hiiumaa ja Saaremaa lennuliinidel kasutusele kolmekuuline perioodipilet ja kaotatakse nädalavahetuse 10%-line hinnakordaja. Määrus on kavandatud jõustuma järgmisel kuul. Eesti vangid saavad tänu Rootsi vangidele nikotiinipadjad ja segamatu une. Justiitsministeerium saatis kooskõlastusele eelnõu, et kõik Eesti kinnipeetavad saaks sarnaselt Rootsi vangidega nikotiinipatju kasutada ja need kokkusaamistele kaasa võtta. Eelnõuga soovitakse vähendada ka kinnipeetavate öörahu ja privaatsuse põhjendamatut häirimist. Sinneri vigastuspaus venib pikemaks, Zverev sihib edetabeli esikohta. Meeste tennise esireket Jannik Sinner teatas ühismeedias, et ei osale järgmisel nädalal Shanghais algaval Masters-sarja turniiril. Edetabeli teisel kohal asetseval Aleksander Zverevil on suurepärane võimalus esimest korda oma karjääris maailma esireketiks tõusta. Jürgen Henn pärast vahvat võitu, meil oli rohkem ja paremad võimalused. Normaalselt, ma arvan. Normaalne töö kostis Jürgen Henn vastuseks küsimusele, kui rahul ta on enda tööga Eesti koondise peatreenerina olukorras, kus rahvuste liigas on kolme mänguga tabelis 5 punkti ja enda võrgust välja võetud vaid 1 pall. Sõnakõlk saab päriselt teoks, avalikustati Mihhail Kõlvarti vastane ja heategevusliku matši eesmärk. Järgmisel kuul Tondiraba jäähallis toimuval Teleague 13 võitlusõhtul lähevad klassikalise boksi matšis vastamisi Mihhail Kõlvart ja Teleague peakorraldaja, endine tippsportlane Kevin Renno. 10 aastat pärast Renno viimast võitlust jõuab ta tagasi samasse Tondiraba ringi ning seekord seisab tema vastas Mihhail Kõlvart. Selgub, et sellel vastasseisul on ka oma ajalugu. Ja nüüd toome teieni artisti Nostressa muusikalist loomingut.
2: Ma kuulen sind, Samu. Tulen kohe. Terve päev on olnud raske, maailm hammusta. Aga ma tulen koju ja sina istud ukse taga.